0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن الرحيم يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا مفتح الأبواب يا واسع العطايا يا دافع البلايا يا سامع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن الرحيم ارحمنا وارحم جميع الحاضرين. إله قدر ملك بادشاه بنيادة پاک پردگار بند نوازا إلى العالمين. جتنا قرآن مجيد وفرقان الحميد کی تلاوت کیا گیا ہے, جتنے استغفار پڑھے گئے ہیں, نعت شریف پڑھی گئی ہے, منقبت پڑھی گئی ہے, سلاسونا پڑھا گیا ہے, جتنے نفل عبادت کی گئی ہیں, تسبیحات پیش کیے گئے ہیں, اللہ العالمین تقریری ہوئی بیاں ہوا, جتنے خورد و نوش کا انتظام انسرام کیا گیا ہے, جس طریقے سے جس نوعیت سے بھی جن حضرات نے نیکیاں کی ہے اللہ, اس میں کسی کوئی غلطی ہو گئی ہو, لغزش ہو گئی ہو, تو اپنے کرم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے سرکار غوث اعظم مخدوم کے دعاؤں کی برکت سے اسے معاف فرما. الہ قدرہ ملک بادشاہ, جتنا نیک اعمال کیے گئے ہیں اس میں جو جنہیں تو نے قبول فرمایا ہے, وہ تمام کو ہم اپنے آقا و مولا دونوں جہاں کے داتا, مدینہ کے تاجدار, معراج کے دولہا, آمینہ کا لال, حضرت احمد مجتبی, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکستما میں حدیت النظرانہ پیش کرتے ہیں, آقا کا بارگاہ میں ثواب کو پہنچا. الہ قدر ملک بادشاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ سے ہوتے ہوئے جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں, ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین ان بارگاہوں سے ہوتے ہوئے تمام خلفاء راشدین بزرگان دین ائمہ مجتہدین صلف صالحین اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں, ان بارگاہوں میں پہنچا. الہ العالمین تمام مجاہدین اسلام, تمام شہداء اسلام, تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارگاہوں نظر کرتے ہیں, ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص سیدنا الشیخ قطب الربانی والغوث السمدانی والہیکل النورانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں خصوصیت ساتھ نظر کرتے ہیں, ان بارگاہ میں پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, سجدیہ, اشرفیہ, اویسیہ, معمریہ, نظامیہ, رضویہ وغیرہ ہننا کے بارگاہوں میں نظر کرتے ہیں, ان بارگاہوں میں پہنچا. بالخصوص حضرت سیدنا الشیخ ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر ہے, قبول فرما. الہ العالمین سید العارفین حضرت سلطان مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, ان کے بارگاہ میں پہنچا. پھر سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, ان بارگاہوں میں پہنچا. ان کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے سیدنا شیخ شاہ ابو مخدوم محمد سید طاہر اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ دس میں نظر ہیں اللہ, ان کے بارگاہ میں پہنچا. الہ قادر احمدی کا بادشاہ تمام بزرگان دین اولیاء اللہ پیر مرشد کے بارگاہ سے ہوتے ہوئے اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرکزو کے بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے ہیں, تمام ثواب ان کے بارگاہ مقدس میں پہنچا. ان تمام بارگاہوں سے ہوتے ہوئے اللہ تمام نیکیاں کو الہ العالمین ہمارے بھائی بہن دوست احباب تو یہاں حاضر ہے اور جو غائب ہے جہاں مسلمان موجود ہیں, ہم سب کے عز و اقرب رشتہ دار جو دنیا جا چکے ہیں اور عالم برزخ میں, ان نیک پاک لوگوں کے وسیلہ سے تمام کو مغفرت فرما دے, تمام کے درجات کو بلند فرما, تمام کو جنت کے پوشاک اور لباس عطا فرما. الہ العالمین جو بھائی بہن دوست احباب حاضر ہیں, اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ہر قدم میں نیکی عطا فرما, دین کی خدمت کرنے کا عظیم کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں سے کی برکت سے اللہ ہم آپس سے محبت, الفت, اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. الہ العالمین دین کی خدمت کرتے ہمیں, دین کی خدمت کرتے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار کی صفت سے ہم سب کو متصف فرما. اے خالق ہر بلند و پستی, ششتیز عطا بگنز ہستی, ایمان و امان و تندرستی, علم و عمل فراخ دستی, جب دل واپسی ہو یا اللہ, لبے ہو لا الہ الا اللہ, محمد رسول الله. فصلى الله سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمدللہ

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔
3: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنیپلائی

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़ूद समईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो हम वतन आज की नशरियात लेके हाजिर है। आज के प्रोग्राम हमारे कुछ यूँ होंगे कि बाबा जी ग़ुलाम मुस्तफ़ा, जैसा कि आपने सुना होगा कि वो इस जहाँ से जो है हमें छोड़ के चले गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जनाब हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी जो इस पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क में जो खिदमात थी, अल्लाह ताला उनको जो है वो कबूल फरमाए। आज हम बात करेंगे उनके हवाले से और 12 बजे से 12:30 बाशी के संग जनाब नसर मलिक साहब और बाशी कुरैशी करेंगे। फिर 12:30 से 2 बजे जनाब हम हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब की याद में जो है ये प्रोग्राम करेंगे। और अगर उसमें आप भी शामिल होते हों, होना चाहते हों, तो टेलीफोन नंबर है हमारा 33-21-29-84-3-3-2-1-2-9-8-4। सामीन और नाजरीन, आज माँ का दिन भी है और माँ का दिन जो है वो बड़ी खुशनूबी से जो है वो मनाना चाहिए और माँ को जो है वो हमेशा जो है वो याद रखना चाहिए। जिनकी माएँ सलामत हैं उनकी आप खिदमत करें और जिनकी चली गई हैं उनके लिए दुआए मगफरत और उनके लिए सदका जारिया का वसीला बने। तो आज हम जो है वो माँ के हवाले से भी बात करेंगे और हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के हवाले से भी जो है वो बात होगी। तो मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब बाशी कुरैशी साहब। बाशी कुरैशी साहब जो हैं हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को काफ़ी अरसे से जो है वो जानते थे और पिछले 10-12 साल से जो है वो रेडियो हम वतन पे इकट्ठे प्रोग्राम भी करते रहे हैं। तो बाशी साहब आपके पास चलते हैं और आप जो है अपने इस प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाइएगा।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। आज का ये जो प्रोग्राम है ये मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता होने के तवस्से से है, क्योंकि रेडियो हमवतन के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा है और जो ताल्लुक़ पैदा हुआ उसमें जनाब हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं भी जो है बाबा जी की फौतगी पे आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, रेडियो हम वतन के जितने सुनने वाले, चाहने वाले और उनके दोस्त अहबाब हैं उनसे जो है मैं बड़ी हमदर्दी का जो मेरा ताल्लुक़ है और जो हमारे गहरे रंजो गम का जो इजहार है मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाकई रज़ा भाई ये अल्फाज बहुत कम हैं और क्योंकि हम इस वक्त लाइव बैठे हुए हैं तो मैं आंसू भी नहीं बहाना चाहता, लेकिन यह है कि दिल मेरा जो है ना वो रो रहा है, क्योंकि मैं उनको हमेशा बाबा जी कहता था, हालांकि मेरे और उनकी उम्र में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन यह है कि वो एक बहुत मारूफ समाजी और मजहबी शख्सियत थे, लेकिन उनका जो मेरे साथ ताल्लुक़ है वो रेडियो से भी ज़्यादा वो कह रहा है। आपको याद होगा कि रेडियो हमवतन पे काम, मतलब आपके साथ काम करने से पहले जो है आप कभी कभी मुझे बुलाते थे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, डेनमार्क की सियासत या बैनुल अक्वामी अमूर पे बातचीत करने के लिए, तो मैं उसका थोड़ा सा जो है बहुत डरता था, क्योंकि पिछले 50 साल में मैंने इस उर्दू इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ इंग्लिश, डेनिश और दूसरी ज़ुबानों में अपना काम किया है, तो मैं समझता था कि मेरी जो है इतनी उर्दू अच्छी नहीं है कि मैं आपके जो रेडियो प्रोग्राम में आके जो है ना बात करूं। लेकिन ایک دفعہ جو ہے وہ میری بابا جی سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ بات سنیں، اگر آپ کو اس چیز کا خیال ہے کہ اردو آپ کے اچھے نہیں تو میں آپ کو اردو بھی سکھا دوں گا، اور آپ جب ریڈیو پہ ہمارے ساتھ پروگرام کریں گے تو آپ کی اردو جو ہے وہ خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور یقین کیجئے سامعین و ناظرین کہ واقعی یہی ہوا رضا بھائی، کہ جب میں نے حاجی صاحب کی جو انویٹیشن پہ آپ کے ساتھ آ کے جو ہے پہلا پروگرام شروع کیا، تو وہ جو میرے ذہن میں پاکستان میں جو اردو سیکھی ہوئی تھی اور جو گھر پہ بولتے تھے وہ سب کچھ ایک طوفان کی طرح سامنے آ گیا۔ زبان بھی ٹھیک ہو گئی، الفاظ بھی آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو دوسری زبانیں تھیں وہ پیچھے چلے گئی، اردو آ گئی سامنے۔ تو ابھی آپ نے جو ہے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور اس سب چیز کا کریڈٹ جو ہے، اس سب چیز کا احسان جو ہے وہ بابا جی کی ذات پہ تھا۔
1: بہت شکریہ صاحب۔ بابا جی جو ہے 1939 میں پیدا ہوئے اور 2026 میں وفات پائی انہوں نے 30 اپریل کو۔ بابا جی کی جو عمر ہے وہ 87 سال تھی، اور ڈینش کاغذوں میں ان کی جو ہے وہ 80 سال تھی، یعنی 46 کی۔ تو اس میں تھوڑا سا جب وہ آئے، اور ان کی برتھ ڈے جو تھی وہ بھی 1 جنوری، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو شروع شروع میں آئے جن کو اپنی برتھ ڈے یاد نہیں تھی یا پتہ نہیں تھی، تو ان سب کی برتھ ڈے جو ہے وہ 1 جنوری کی ہے۔
2: اچھا،
1: تو بابا جی جو ہیں وہ اکثر یہ سالگرہ کہتے ہوتے تھے، یہ سالگرہ کیا ہوتی ہے، یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو لیکن اس سال انہوں نے اپنی سالگرہ پہ اپنے بچوں کے بچوں کو، اور بلکہ جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی جو ہے مدعو کیا ہوا تھا
2: جی،
1: اور ہم سب جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، کھانا شانا کھایا۔ تو باشی صاحب، بابا جی جو ہیں ہم تو بچپن سے ان کو جو ہے وہ انہی فلاحی کاموں میں، مذہبی کاموں میں جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک ہجوم لگا ہوتا تھا لوگوں کا، میٹنگز ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پلانس بن رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، مسجد کے لیے چندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، امبیسی کے حوالے سے ہو، پی آئی اے کے مسائل ہوں، ریڈیو ہو، انہوں نے جو کام کیے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کی ایسے مدد کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کپل آیا تھا مسجد میں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم یو کے سے آئے ہیں، تو ہمارے ماں باپ جو ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھے، تو آپ ہماری جو ہے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ ہمیں تھوڑے سے جو ہیں وہ پیسے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی کرائے کا گھر لے کے یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ اپنی کریں۔ تو ان کی بھی انہوں نے جو ہے وہ مدد کی۔ اس طرح کے بہت سے جو ہیں ان کے قصے ہیں، اور وہ ایک بڑے زندہ دل شخصیت کے مالک تھے۔ میوزک جو ہے وہ اس کو قوالی ہو، کلام اور قوالی جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک خاص، وہ ابھی جو ہم پہلے سن رہے تھے سرکار دی خوشبو آندی ہے، وہ ابھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ اس کو بڑا شوق سے سنتے تھے۔ لیکن بھنگڑا ہو یا اس طرح کے گانے ہوں تو اور اس پہ وہ جھومتے بھی تھے۔ تو مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ ان کو ایک امام صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ مختلف میلوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے تب سے جو ہے وہ آفیشلی مختلف محفلوں میں جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرنا جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جبکہ مجھے اس سے تھوڑا سا ہوا کہ آپ کیا کریں، دیکھیں اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اور تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں بس اب جو ہے اب نہیں کرنا۔
2: اچھا، یہ ابھی آپ نے جو ان کی زندہ دلی کی بات کی ہے نا، میں بھی ان، حالانکہ وہ ایک سماجی شخصیت تھے، ایک مذہبی شخصیت تھے، خوبصورت نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی ان کی، لیکن ان کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی۔ اور اس چیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا مذہبی شخص نہیں ہوں، تو میں جب ان سے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کہا کہ یہ بابا جی جو ہیں ان سے تھوڑا سا ڈر کے بات کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے جب وہ قصے کہانیاں بتائیں لطیفے بتائے تو وہ ایک دم جو ہے وہ سارا ان کا ان کی جو شخصیت ہی میری نظر میں چینج ہو گئی. ان کا جو ہیومر ہے, ان کی جو خوش اخلاقی ہے, وہ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, تھوڑا سا آپ بہت آپ کو حیرانگی ہوگی, کیونکہ میں جیسے میں نے کہا کہ میں مذہبی شخص نہیں ہوں, تو ایک دفعہ مجھے مسجد جہاں کی انتظامیہ میں وہ شامل تھے تو مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. میں اور سعید وہاں پہ گئے تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے وہ مائکروفون پکڑ کے بڑی پیارے انداز میں لوگوں کو کہا, دیکھیں آج باشی قریشی صاحب مسجد میں آئے ہیں. اور مجھے ہنسی بھی آئی, خوشی بھی ہوئی, اور میں نے بابا جی کو جو ایک جفی ڈالی. میں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں, اور آپ آیا کریں آپ جو ہے نا جب آپ کو موقع ملے. تو یہ جو ان کی اسمائل, وہ میری نظر میں ابھی تک, آپ یقین کیجیے مجھے ابھی تک یہ باور نہیں ہو رہا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے اس دنیا میں نا. اور میں جب آپ آتا تھا ریڈیو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہے بابا جی کا کیا حال ہے, تو آپ کہتے تھے بتاتے تھے نا. تو اب وہ ان کا چلے جانا ایک ہم سب کے لیے, ریڈیو کے لیے, ہمارے آڈینس کے لیے, فیملی کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو ان کے دوست جو ان کو قریب سے جانتے تھے, جنہوں نے ان جو پاکستانی کمیونٹی اور کئی اور مسلمان کمیونٹیز جو مسجد میں لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ ان کا سلوک, ان کی مدد, جیسے ابھی آپ نے بتایا, یہ چیزیں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اس کے علاوہ دیکھیے یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا ریڈیو ہم وطن, اس کا قائم رہنا, قائم و دائم رہنا اور اتنے سال تک اس کو چلانا, اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن بابا جی نے جس وقت شروع کیا تھا اس کا تو یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں میڈیا پاکستانیوں کے لیے, ایک دو وہ تھے ویکلی اخبار تھے, وہ بھی لوگوں کو تک پہنچنے میں, لیکن ریڈیو جو ہے وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے.
1: اچھا باشی صاحب, یعنی ان کی قصے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں اور وقت جو ہے ہمارے پاس شاید اتنا نہ ہو. بش صاحب, ابھی جب مسجد میں ہم نے ان کی دعائے فاتحہ کے لیے رکھا ہوا تھا ٹائم, اور جنازے پہ اور کل پہ, یقین کریں کہ جب لوگ, کچھ لوگوں کو تو میں نے خود کو آپس میں ملتے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ویران کر گئے ہیں, ہمیں اداس کر گئے ہیں, ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں. یعنی یہ لوگوں کے تاثر تھے. وہ بابا جی جو ہیں ہمارے تو والد صاحب تھے ہی, لیکن لوگ بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے, چاہت رکھتے تھے. ایک دوست ہیں یعنی جو ہم مسجد میں پڑھتے رہے ہیں, میرے تو والد بھی تھے, استاد بھی رہے ہیں, اور میرے کلیگ بھی تھے. یعنی ہم ریڈیو پہ اکٹھے پروگرام بھی کرتے تھے اور اس میں ہماری بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا. تو یہ ریڈیو کا جو ٹیکنیکل کام ہے یہ انہوں نے ہی بیسک وہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے. تو جب 2003 میں آیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ مجھے سکھا دیں اور آپ جو ہے وہ سامنے مائک کے جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہ انہوں نے سکھایا بھی. تو ہم میرے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے مختلف قسم کے جو ہے وہ رشتے بھی تھے.
2: اچھا میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی جو سماجی اور جو جتنی مصروفیات تھیں مذہبی, بہت لوگ بہت کام کیا انہوں نے, لیکن ایک فادر ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کے چار بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, بڑی فیملی ہے, ایز اے فادر ڈیفینیٹلی یو ول مس ہم, لیکن آپ کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ باپ بیٹے کا تھا یا ایک دوست کا تھا؟
1: بش صاحب, بچپن میں تو باپ کا تھا, اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے. یعنی کہ اگر وہ کچھ کہہ دیتے تھے, یقین کریں مسجد میں جب کوئی کام ہوتا تھا تو اکثر جو ہے وہ کہتے تھے اوے مڑیو اے کم کرنا ہے جناب, وہ سارے جو ہے وہ ان کی بات مانتے تھے اور پھر وہ کام ہوتا تھا. اور اکثر گاڑیاں پارک نہیں ہوتی تھیں, وہ یعنی ان کی آواز اور ان کا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا دبدبہ تھا کہ لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. جو بچپن میں بھی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح تھا کہ پتہ تھا والد صاحب ہیں, اگر کچھ کہا تو پھر جو ہے وہ ہم ان کی بات سنا کرتے تھے. لیکن یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ ہنسا مذاق بھی آپس میں کرتے تھے، بلکہ میں تو ان کو یہ پچھلے کچھ سالوں سے تنگ کرتا تھا کہ میں نے کہا بابا جی آپ کی تو ماشاء اللہ اتنا نورانی چہرہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مذہبی بھی ہیں آپ، تو میں نے کہا یار آپ کوئی گدی بنا لیں کہ کم از کم کوئی نوٹ ہمیں بھی ملتے رہیں، جو ہے ہم بھی جو ہے وہ کوئی ڈیرا بنائیں اپنا، تو ہنس یعنی اس طرح کے بیٹھ کے ہم نے مختلف ڈرامے دیکھنے، پروگرام دیکھنے، ٹی وی پہ سیاست پہ جو ہے وہ گفتگو
2: ہوتی. اچھا آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی، جب آپ کے گھر ہمارے ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کی میٹنگ ہوتی تھی یا ڈنر ہوتا تھا، تو بابا جی ہمیشہ مجھے بیک کرتے تھے جنڈر ایکوالٹی کی ڈسکشن پہ کہ خواتین اور مردوں کے حقوق بالکل برابر ہونے چاہیے اور ہمیں اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہماری ہوتی رہی ہیں. تو حالانکہ لوگوں میں یہ ایک غلط خیال ہے کہ جی مذہبی لوگ جو ہیں وہ جنڈر ایکوالٹی کے قائل نہیں ہیں، لیکن بابا جی تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے آپ کو انہوں نے کئی دفعہ
1: باشی صاحب میں نہ اپنے میرے تو والد ہیں لیکن جو ان کے کام دیکھے ہیں میں نے، جو ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ جو محبت تھی، جو چاہت تھی، ایک ویسٹبرو مسجد سے لے کے آج آپ کی جتنی بھی مساجد میں ہیں، عامہ میں ہو، عربس لونڈ، عیسیٰ ٹاسٹ، جتنی بھی ہیں، باشی صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے تھے ویسٹبرو کے علاقے میں، اور یہاں سے جب ہم ویسٹ آئن میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ یہ مساجد بنی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی انہی کی ہی بدولت ہیں تو اس میں جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. تو باشی صاحب میں اپنے والد صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ نام جو ہے وہ تجویز کرنا چاہتا ہوں، بابا ایک کمیونٹی ڈنمارک.
2: آئی ایم 100% ود یو،
1: کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے، اور یقین کریں وہ کبھی بھی غلط کو غلط کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، خواہ ان کی کتنی بھی مخالفت ہوتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کا باشی کے سنگ پروگرام ہے، آپ اس کو کیجیے گا. بھائی صاحب ہمیں نا ایک محفل میں بلایا گیا جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ کوئی رہنما آئے ہوئے تھے یہاں پہ پاکستان سے.
2: اچھا.
1: تو ہمیں بھی دعوت ملی، تو یہ شروع شروع کے دنوں میں ہے جب میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو سوال جواب ہوئے تو بابا جی نے سخت سوال کیے. تو جب محفل ختم ہوئی تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نا اپنے والد صاحب کو کہا کریں کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھا کریں. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کو تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا، اور دوسرا یہ ان کا حق ہے کیونکہ میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کمیونٹی کا بھی ان کو خیال ہے، تو وہ میں جو ہے ان کو نہیں، اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ خود جو ہے ان سے کہہ لیں، میں کم از کم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا.
2: درست ہے. اچھا ابھی میں چند دن ان کے وفات کے ایک دن بعد میں فیڈس بے میں شاپنگ کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے ایک پاکستانی خاتون نے روک لیا رستے میں نا، تو مجھے تھوڑا سا شاک بھی ہوا. تو وہ جو خاتون ہیں اور ان کی بیٹی، وہ ہمارا پروگرام ہر سنڈے کو سنتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے بابا جی کی فوتگی کا سن کے بڑا دکھ ہوا ہے، تو مجھے آپ ان کی فیملی کا ٹیلی فون نمبر دیں، میں ان کو فون کرنا چاہتی ہوں. اب بتاؤ ایک شخص، ایک خاتون جو بالکل الگ تھلگ رہتی ہے، وہ اس کے خیالات سنیں. اس کے علاوہ پھر میری ڈاکٹر ہما خان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ، اب وہ ان کا بالکل ہی جو ہے ایک مختلف لائف سٹائل ہے. وہ بھی بابا جی کی جو خدمات ہیں، خاص طور پہ قرآن سیکھنے کے لیے جو سکھانے کے لیے انہوں نے کیے ہیں، اس پہ وہ بہت ہی جو افسردہ تھی ان کی فوتگی پہ. بہت سے جب مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی تو میں نے وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو کہ نارملی میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، مختلف مساجد کے لوگ، مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ، مختلف یونینز وغیرہ کے، ایسے ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، لیکن وہ سب وہاں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن نماز جنازہ پہ 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ، مسجد کے ہال میں جگہ نہیں تھی وہاں پہ.
1: اور باشی صاحب یہاں تک پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے باہر جو ہے گلی میں بھی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو پارکنگ نہیں ملی اور آ بھی نہیں سکے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ڈنمارک میں بھی نہیں تھے. کبھی کل جو ہے ایک پروگرام تھا امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی کا، وہاں پہ جو لوگ ملے وہ بھی کہتے ہیں ہم بیمار تھے، ہم نہیں آ سکے، ہم ملک سے سفر میں تھے. تو بھائی صاحب ابھی بھی جو ہے لوگ فون کرتے ہیں اور تعزیت کے لیے آتے ہیں، اور جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، میں یقین کریں لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. بلکہ یہ بھی کیونکہ وہ بابا جی جو ہے نا وہ ہم جب
2: سب کے لیے
1: یہ سب جب جو ہو رہا تھا تو میں نے اپنے کچھ بہن بھائیوں سے کہا اور بچوں سے کہا کہ دیکھیں بابا جی ہمارے تو والد صاحب تھے, دادا تھے, نانا تھے, جو بھی تھے, لیکن ان کا ایک کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کو بھی حق دیں کہ وہ اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو, یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ جی صرف ہمارے ہیں, کیونکہ بابا جی جو ہے نا وہ سب کے تھے.
2: بہت اچھا. یہاں پہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ان کے مسجد میں جب ان کی نماز جنازہ کے اگلے دن آپ نے وہاں پہ جو تقریر کی ہے نا, نہیں بلکہ نماز جنازہ والے دن جب آپ نے تقریر کی, جب میں سن رہا تھا وہاں پہ ایک آپ نے ایک بڑی خاص بات کی جس کا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہمارے کوئی بزرگ لوگ یا کوئی بھی اگر ہسپتال میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہمارے لوگ کئی دفعہ بغیر بتائے ٹائم کے وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور ایک نہیں جاتا, بہت سے لوگ جاتے ہیں. اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہسپتال کے کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی چاہیے, جا کے مجاز پوچھ سکیں, لیکن اس کے لیے فیملی سے ٹیلی فون پہ بات کر کے پھر جایا جائے. تو یہ آپ نے بڑا اچھی وہاں پہ بات,
1: بہت شکریہ. اور اس میں ذرا میں ڈیٹیل میں ہم بعد میں بات کریں گے, کیونکہ باشی صاحب جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے تھے تو دیکھیں جو مریض ہوتا ہے اس کو زیادہ تر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ کس طرح کی ہے. ایک آدمی کی اگر بازو ٹوٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ لیٹے ہوئے ہیں, وہ بات کر سکتے ہیں, کسی سے مل سکتے ہیں, لیکن ان کو بھی آرام کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جتنا آپ آرام کریں گے اتنی جلدی آپ جو ہے وہ صحت یاب ہوں گے. تو لیکن ایک آدمی کو جو مختلف یعنی طریقے سے جو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ خود بھی, کیونکہ ایک انکل تھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں رضا بیٹا میں آنا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا بابا جی کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک تو آپ نہیں آئے, تو بابا جی میرے پاس ہی تھے, تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ ابا جی یہ انکل ہیں آنا چاہتے ہیں, تو انہیں کہیں کہ میں نہیں ملنا چاہتا نا ابھی, تو پھر وہ انہوں نے انسسٹ کیا, کہتے ہیں میں ہاسپٹل میں ہوں, مجھے آپ صرف بتا دیں کہ میں نے آنا کہاں ہے, تو وہ پھر ہم نے ان کو انکار نہیں کیا تو وہ آئے. تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی کہ ہمیں جو ہے نا, کیونکہ اگر مریض خود کہہ رہا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے, میری طبیعت نہیں ہے اس وقت کسی سے ملنے کی, دین جسٹ لیو ہم. یعنی ہم سب محبت کرتے ہیں اپنے پیاروں سے, لیکن اگر ہمارے اس پیار کی وجہ سے ان کی مزید طبیعت خراب ہو یا خدا نہ خاصہ جان چلی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں یہ تھوڑا سا جو ہے, لیکن باشی صاحب اس پہ جو ہمیں نا ایک بڑے پروگرام خاص کریں گے, اور میں نے بلکہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان سے بھی کہا کہ ہماری کتاب اور سنت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ جب آپ بیمار کا پتہ کرنے جائیں پھر ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو بیماری کیا ہے, کیا ہوا, کیسے ہوا. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پرسنل رکھنا چاہتے ہیں, وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے.
2: اچھا رضا بھائی, ابھی ہمارا دوسرا پروگرام شروع کریں, اس سے پہلے بابا جی کی روح کے لیے جو ہے نا آپ دعا کر دیں پلیز.
1: جی, تمام سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور تین مرتبہ کلو شریف پڑھ کے بابا جی کی روح کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے, اور انہوں نے وہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے, ہم ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنے, جو انہوں نے ہمیں سبق دیتے رہے, جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے دکھایا, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں, خاص طور پہ ہم جو ان کی اولاد ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں, ہم سب جو ہے ان کے لیے ایک فخر جو ہے وہ باعث بنے. لوگ جو ہے جب بھی بابا جی کا ذکر ہو تو وہ ہمیں بھی جو ہے اچھے الفاظ میں جو ہے وہ یاد رکھیں.
2: آمین.
1: جی, تو سامعین و ناظرین ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور چند ہی لمحوں کے بعد جناب باشی قریشی اپنا پروگرام باشی کے سنگ لے کے حاضر ہوں گے جناب نصر ملک صاحب کے ساتھ. آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ, نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنیپلائی

0: نیٹو فیڈریشن کو نئی حکومت بنانے کے لیے کوئی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, اور نہ خود ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کر رکھا تھا کہ وہ ایک تو خاص پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ تو کبھی حکومت سازی میں اتحاد کر ہی نہیں سکتے. لیکن اب جیسا کہ انہوں نے وینسرا کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہوئے ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ وینسرا کو حکومت سازی کے لیے موقع ملنا چاہیے, تو اس کے لیے بھی بادشاہ فریڈرک نے اجازت دے دی ہے کہ وینسرا کے جو رہنما ہیں لون پولسن, وہ حکومت سازی کے لیے کوشش کریں. اور کل سوموار کے دن یہ پہلا مرحلہ ہوگا جہاں وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو مذاکرات کے لیے بلائیں گے کہ کچھ لے دے کر کے ہم اوپر نیچے ہو کر اپنے اپنے موقف سے دیکھیں کہ ہم کہاں تک وفاداری کر سکتے ہیں اور کہاں تک ہم لچک دے سکتے ہیں.
1: اچھا یہ بتائیے نصر بھائی کہ جب لاس لوکے نے یہ کہا کہ اس درخت کو جھوڑنے کی ضرورت ہے, وہ کیوں کہا انہوں نے؟ درخت جمہوریت کا درخت تو قائم و دائم ہے.
0: نہیں, انہوں نے جمہوریت کے درخت کی بات نہیں کی, انہوں نے اس ان کے زوم والی جملے میں جو چیز سب سے زیادہ آیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نظام کو نہیں چاہ رہے تھے اور نہیں چاہتے جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہی میں حکومت جو ہے وہ اب تک کرتی رہی ہے, حالانکہ وہ خود اس کے بطور وزیر خارجہ حصے دار رہے اور اس حکومت نے, یعنی موجودہ قائم مقام حکومت جو ہے اس نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس میں لاسو کے راسموسن اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ماڈریٹر, اس کا پورا ہاتھ ہے, وہ اس ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کر سکتے. ہاں اگر ان کو اس درخت کی چھاؤں پسند نہیں, جو کہ ڈنمارک میں یقیناً پسند نہیں کی جاتی کیونکہ یہاں تو دھوپ کی تمنا کی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, اس لیے انہوں نے یہ جو کہا ہے وہ دراصل اس نظام کو جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی دیگر ان سیاسی پارٹیوں سے مل کر بنانا چاہتی تھی یا بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنا اقتدار قائم رکھے, وہ اس کے خلاف ہیں. اور یقیناً اب یہ جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے, کل پرسوں کے اگر آپ ویکینڈ کے اخبارات دیکھیں تو اس میں بھی یہی تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ وینسرا کے رہنما کی سربراہی میں یہ جو مذاکرات کا دور شروع ہو رہا ہے یہ ممکن ہے کہ ان اختلافات کو دور کر سکے جو اب تک سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی نیٹو فیڈریشن کے اہتمام کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات جو ہے ان کی ناکامی کا باعث بنے ہیں. اور اگر یہ ہو گیا کہ پارٹیاں کچھ دے اور کچھ دو پہ کام ہو گئیں, موقف اختیار کر لیا, تو یقیناً یہ کامیابی ہوگی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو دیکھنے کے قابل ہیں اور سیاسی مبصرین جس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ خود لاس لوکے راسموسن جو ہے وہ کیا کس رخ پہ اپنی سیاست کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور موجودہ مذاکرات کے دوران ان کی پوزیشن کنگ میکر کے طور پر رہے گی یا وہ ایک جوکر کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی بالکل خاموش رہ کر اس موجودہ مذاکراتی دور جو نیا شروع ہونے والا ہے کل سے, اچھا اس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے.
1: جی کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, سیاسی ماہرین, کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے لاس لوکے نے یہ ان کے لیے خود خطرہ بن سکتا ہے.
0: جی آپ نے بالکل بجا کہا, اور ان سیاسی پنڈتوں نے جو پیشین گوئی کی ہے اس میں بہت وزن ہے. اسی کی طرح میں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ لاس لوکے راسموسن کے پاس جو پتے محفوظ رہ گئے ہیں وہ رنگ کے ان پتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو کس طرح قبول کرتی ہیں یا مسترد کرتی ہیں.
1: اچھا
0: یہ مرحلہ بعض سیاستدان سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں, کل شام ہی کو پتہ چل جائے گا کہ مذاکرات کے پہلے دور میں کون کہاں کھڑا ہے اور کیا نئی حکومت بننے کا کوئی امکان واضح ہوا ہے یا ابھی وہ دھند میں ہے.
1: اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ایسی ہی سچویشن تھی کہ ڈینش پیپل پارٹی بہت زیادہ سیٹیں لے کے آئی تھی اور ان کی سیٹوں کی وجہ سے وینسرا کی حکومت بنی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ ان کی کیسی پالیسی تھی, حالانکہ وہ وزارت ان کے پاس کوئی نہیں تھی لیکن وہ ہمیشہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک شرطوں کی لسٹ جو ہے وہ حکومت کو دیتے تھے اور وہ شرطیں مان لی جاتی تھیں۔ تو اگر یہ ابھی حکومت بنی وینسرا کی اور اس میں ڈینش پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہوا تو پھر تو ہمارے لیے تو وہی مصیبت ہوگی جو 2001 میں ہوئی تھی۔
0: آپ نے بالکل بجا کہا، اور یہ تو آپ نے 2001 کا حوالہ تو دے دیا، لیکن جہاں تک ڈینش پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران اور اس کے فوراً بعد الیکشن ڈینش پیپلز پارٹی نے جو اپنا منشور سرکاری طور پر
1: ایگزیکٹلی
0: وہ کسی اور بات پر، ملک کی اکانومی پر، ملک کے سماجی مسائل پر، تعلیم اور بچوں کی دیکھ بھال اور بوڑھوں کی نگہ داشت وغیرہ کے کسی مسئلے پر کچھ نہیں کہتا، وہ صرف اور صرف وہ 13 نکاتی پروگرام جو ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے،
1: مکہ
0: میں رہنے والے ہمارے جو اس وقت سامعین سن رہے ہیں وہ بھی اس منشور کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ڈینش پیپلز پارٹی غیر ملکیوں کے مطابق اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے مطابق کیا بوجھ رکھتی ہے اور کس طرح کی منافقانہ پالیسیوں پر آنے والی حکومت کو مجبور کر رہی ہے۔ اور اگر آپ نے بالکل بجا کہا، اور اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر ہمارے جو اس وقت سیاستدان ہیں، جی خاص پاکستانی پارٹی سیاسی پارٹیوں کے لیے تو وہ بہت تگ و دو خاص ہے،
1: جی
0: معلوم نہیں اس میں ان کا کیا مفاد ہے یا کیا وہ چاہتے ہیں، انہیں دینش سیاسی پارٹیوں کی طرف اور خاص طور پر اس وقت حکومت سازی کے دوران دینش پیپلز پارٹی، انس فیودو کی پارٹی اور وہ نیو سٹیزن پارٹی، ان تینوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ غیر ملکیوں مخالف اور مسلمانوں مخالف اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے والی بڑی سیاسی پارٹیوں کو کن شرائط پر اپنی پارلیمانی حکومت پارلیمانی سپورٹ جو ہے، مدد جو ہے، وہ مہیا کرنے پر آمادہ ہوتی ہے۔
1: اچھا، ڈینش پیپل پارٹی اتنی مغرور ہے کہ اس کے صدر جو ہیں مورٹن میسر سمتھ، ابھی وہ الیکشن ختم ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا نام تجویز کر دیا کہ میں پارلیمنٹ کے جو صدر ہوتے ہیں اور جو وائس چیئرمین ہوتے ہیں اس کے لیے میں اپنا، انہوں نے نام دیا اور وہ نیکسٹ وائس چیئر جو وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اتنی وہ ان کے پاس ابھی اس کو اتنی پاور ہے۔
0: آپ نے بالکل بجا کہا، اسے ہم دیکھیے، آپ کے بیان سے میں بالکل متفق ہوں، لیکن میں ایک اور نقطۂ نگاہ بھی رکھتا ہوں، جہاں دیکھیے جمہوریت کا کتنا خوبصورت حسن ہے اور رنگ ہے، یہ سیاسی پارٹیاں جانتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی ڈینش پیپلز پارٹی کا موجودہ چیئرمین جو ہے، یہ ان کے لیے سیاسی طور پر کب، کہاں اور کیسے ایک خطرہ بن سکتا ہے، لیکن اس ممکنہ خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، انہوں نے اس کو وہ عہدے دے دیے جس کے لیے اس نے اعلان کیا تھا، اور یہ ذاتی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ڈینش پارلیمنٹ میں اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اور پارلیمنٹ میں اتنے اہم اور اتنے سیاسی عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کی موجودگی میں یہ آدمی جو سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں بولتا، اس کو اس طرح کے عہدے دے دینا، یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں محتاط انداز میں کہ یہ جمہوریت کے لیے جہاں حسن کی نمائش کرتا ہے وہاں یہ اس کے لیے خطرات بھی اس میں مضمر ہے۔
1: آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیا کیسگو پارلیمنٹ کی صدر تھیں دو سال کے لیے، انہوں نے وہاں پہ ایسی ایسی حرکتیں کی، ان لوگوں نے جو تنقید کرتے تھے غیر ملکی قوانین پہ ان کو چپ کرا دیتی تھی فوراً۔ تو مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ یہی جو مارٹن میسر سمتھ بھی اپنے جو پاور ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کریں گے ضرور۔
0: اچھا، یہ آپ کا خدشہ جو ہے یہ صرف خدشہ نہیں ہے بلکہ اس کو آپ،
1: جی
0: میری طرف سے مشورہ ہے کہ آپ اسے اپنے یقین میں بدل لیں۔
1: اچھا،
0: یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی لحاظ سے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تارکین وطن اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے کہ خالص دینش النسل۔
1: جی اچھا، ہم کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو ناصر نفرت بڑھی ہے، بلکہ کئی جگہ پہ تو جو قوانین بنتے ہیں اس میں بھی پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ہیلسنگور میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ایک وہاں پہ ایسی مسجد بنائیں وہ تھوڑی جس میں جب لوگ نمازی آئیں تو ان کو سڑک پہ نماز نہیں پڑھنی پڑے بلکہ مسجد میں، اور وہاں بھی ڈینش پیپل پارٹی کے جو لوکل ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ مسجد وسجد کوئی نہیں ہو سکتی, جو مسجد ہے تمہارے پاس اسی میں نماز پڑھا کرو.
0: بالکل آپ نے بجا کہا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر مقامی جو سیاستدان ہیں وہ ان میں سے کئی ایک تو بالکل خاموش ہیں, کئی ایک جو ہیں وہ دبے دبے میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے خاص طور پر. حالانکہ وہاں پر رہنے والے مسلمان آبادی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ مسجد کو توسیع وسعت اس میں کر
1: دی جائے,
0: اور اس کے لیے کوئی وہ خرچہ کسی سے نہیں مانگے, اور اپنے تمام اخراجات خود تیار کرنے کے لیے وہ آمادہ ہیں, اور اس کا بندوبست بھی کیا جا چکا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہیلسنگور کے اس واقعے کے پس منظر میں جو چیز اس وقت ہم مسلمانوں کے متعلق معاشرے میں سیاستدان پیدا کر رہے ہیں, سیاستدان یہ یاد رکھیے گا جو پیدا کر رہے ہیں وہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد جو ہیں وہ قائم ہو رہی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے قائم ہو رہی ہیں کہ ان بلدیات میں جہاں اس طرح کی سہولت مہیا ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے وہاں پر غیر ملکیوں کی مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے, اور وہاں کے مقامی بلدیات کی ایڈمنسٹریشن جو ہے جو جو اسمبلی ہے اس میں بھی ایک دو کسی نہ کسی جگہ پر ایک دو دو تین مسلمان آباد ہیں موجود ہیں ایز اے کاؤنسلر, اور وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو ہیں ہمارے ابھی حال ہی میں وہ منتخب ہوئے ہیں پہلی مرتبہ جی عمران گیلانی صاحب جو ہے
1: عرفان گیلانی
0: ان کی خدمات جو ہے اس کا میں بطور خاص عزت و احترام بھی کرتا ہوں, اور ان کے تصورات اور پاکستانی خاص طور پر اور مسلمان یہ لوگ جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے نظریات اور ان کی پالیسی اور ان کی عملی کوششیں جو ہیں وہ کاش کہ ہمارے دوسرے پاکستانی بھائی جو یہاں پر موجود ہیں یقیناً وہ جانتے ہوں گے, لیکن اس کا اظہار کھل کر کریں. اور اپنے اپنے ہاں وہ لوگ جو بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ کس طرح سے وہ رہ گئے ہیں ان کا رہ جانا جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اب جی چونکہ وہ انتخاب نہیں جیت سکے اس لیے اب ان کی کوئی وقت نہیں. ہرا ہوا پیادہ جو ہے وہ جیتے ہوئے ہاتھی سے شطرنج کی بساط پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے.
1: درست بالکل.
0: تو ان کو اس اپنے اپنے ہاں اس مسئلے کو ابھارنا چاہیے. اور یہ میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں پر وہ جو بنی ہوئی ہے اسلامی تنظیموں کی چھاتا تنظیم اس کو اس بات پر نوٹس لینا چاہیے کہ وہاں ہیلسنگور میں کیوں یہ مسجد جو ہے اس میں کسی کی اجازت نہیں دی جا رہی جبکہ اس کی بہت زیادہ اجازت ضرورت ہے, اور جب مسلمان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ان کو سڑک پر اپنے مسلے بچھانے پڑتے ہیں تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ باہر سڑکوں پر
1: نماز کیوں پڑھتے ہیں,
0: نماز کیوں پڑھتے ہیں ٹریفک میں کہ آمد و رفت میں یہ حائل ہوتے ہیں. تو جب وہ مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟
1: ڈیفینیٹلی. اچھا نصر بھائی, ہم ایک دو جو بین الاقوامی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی انگلینڈ میں جو ہے لوکل الیکشن ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو غیر ملکیوں کے خلاف جو پارٹی ہے ناجل فراج کی اس کو بہت زبردست کامیابی ملی ہے, اور حکومتی پارٹی لیبر جو ہے اس کو بہت سے علاقوں میں شکست ہوئی ہے. اور لیکن جس پلیٹ فارم پہ ناجل فراج نے کامیابی حاصل کی ہے وہ وہی پلیٹ فارم ہے جو یہاں پہ ڈینش پیپل پارٹی اور مختلف یورپی ممالک میں رائٹ ونگ پارٹیوں کا ہے. تو یہ ایک تصدیق ہو گئی ہے کہ غیر ملکیوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیل گئی ہے اب وہ جو ہے بالکل رس بس گئی ہے سوسائٹیز میں.
0: دیکھیے مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے سامعین اس وقت جو ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ ان باتوں سے کب تک کہاں تک آگاہ ہے, لیکن نگاہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یقیناً یہ باتیں جانتے ہیں کہ اس وقت یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا.
1: جی
0: آپ نے بالکل وجہ کہا کہ برطانیہ میں اس پارٹی کی اتنی اکثریت سے فتح جو ہے حاصل کرنا یہ محض معمولی بات نہیں ہے, اور ان کے نعرے اور ان کے انتخابی جو تھا پروگرام उसको आप पढ़ें तो आप देखें कि उस पर इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स और खासतौर पर मुसलमान जिनमें अरब ममालिक के और बतौर खास सोमालिया के लोग जो हैं वो शामिल हैं, पाकिस्तानी भी कम नहीं है
1: जी जी,
0: लेकिन उनका जिक्र जो है वो एशियन इमिग्रेंट्स के तौर पर कर दिया जाता है। यही सूरत हाल आप डेनमार्क में देखते हैं। आपने बिल्कुल बजा कहा कि डेनमार्क बरतानिया में अक्सरियत हासिल करने वाली या नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली पार्टी जो है वो डैनिश पीपल्स पार्टी से मुतासर है। पिछले दिनों इजाजत दीजिए एक बात कह सकूँ, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा था अपनी वेबसाइट पर उर्दू अमसर डांडी के पर, जिसमें यूरोप भर में मुसलमानों मुखालिफ और खास तौर पर अफ्रीका और एशिया से तलक रखने वाले मुसलमान जो हैं उनके मुताबिक कौन कौन सी सियासी पार्टियाँ और कौन कौन से सियासी रहनुमा क्या क्या क्या क्या नाम सेंस और बकवास बातें कर रहे हैं और इसके तदारक के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और ये बात बिल्कुल हकीकत है जैसा आपने कहा, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं कि बरतानिया में कामयाब होने वाली पार्टी जो है वो डैनिश पीपल्स पार्टी से मुतासर है। डैनिश पीपल्स पार्टी जो है वो गैर मुल्की मुखालिफ, इमिग्रेशन के मुखालिफ और यूरोप भर में गैर मुल्कियों की आमद को रोकने के लिए ये मदर पार्टी चलाती है।
1: एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था। एक दफ़ा पिया कैस्टो ने भी ये कहा था कि मैं हमारी जो पार्टी है वो यूरोप की राइट विंग पार्टियों की माँ है। बिल्कुल
0: आपने बिल्कुल बजा कहा और यही चीज़ जो है आपने देखा है कि कई गैर मुल्क गैर ममालिक से डेलीगेशन एक एक दो दो तीन तीन मेम्बरों की सूरत में यहाँ डेनमार्क आते हैं और बतौर खास डैनिश पीपल्स पार्टी और इंडस्ट्रियों पर से मुलाकातें करते हैं, जबकि ये खुद भी ये जहर फैलाने के लिए यूरोपीय ममालिक के दौरे करती रहती हैं। तो इस लिहाज से डैनिश पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझना चाहिए कि गैर मुल्कियों मुखालिफ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मुखालिफ के खिलाफ यूरोप भर में इतने मुतहरक हैं कि इसका मुदावा किया जाना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। अच्छा नसीब भाई, आखिर में एक खबर, जो दो खबरें हैं इसराइल के तवसत से। एक तो ये है कि अभी नया सर्वे आया अमेरिका में, उसमें बताया गया है कि अमेरिका की जो सपोर्ट है इसराइल की वो कम हो रही है और उसकी वजूहात ये हैं कि जो रीजन जो है, जो वेस्ट एशिया है, उसमें जो है इंस्टेबिलिटी बहुत आ गई है। गाज़ा का प्रॉब्लम लेबनान में और इसराइल ने जो अपने हमसाया ममालिक उन पर जो अटैक्स वगैरह किए हैं, उसके अलावा उनके जो वज़ीर आज़म हैं वो वार क्राइम और वायलेंस में जो है वो इंसानी हकूक की जो कोर्ट है उसमें मतलूब हैं। और अब उनको जो है कहा जाता है कि उनको कैंसर भी हो गया है, प्रोस्टेट कैंसर जो है। अब ये सारी और आखिर में आपने देखा होगा कि लेबनान में हमले के बाद कई इसराइली ऑफिसर्स ने जीसस क्राइस्ट के मुजस्मे तोड़े, उसमें मदर मरियम के मुजस्मे में सिगरेट उसके मुंह पे ठोक दिया। ऐसी ऐसी हरकतें की जा रही हैं और वो जो सिपाही गैरकानूनी काम करते हैं उनको हुकूमत छोड़ भी देती है और वो फिर दोबारा जो है वो जो इसराइली आर्मी है उसमें जाके अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये इसराइल जो है अब ईरान की लड़ाई के बाद अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात थोड़े से नहीं बल्कि काफ़ी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं।
0: बाशी साहब, सबसे पहले तो आपने जैसे अमरीकी सर्वे का जिक्र करते हुए ये कहा है कि वहाँ इसराइल के लिए और ख़ुद अमरीकी सदर ट्रंप के लिए मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा है।
1: जी जी,
0: ये सर्वे जिस तरह भी किए जाते हैं और जैसे भी किए जाते हैं,
1: अच्छा,
0: इनकी अहमियत अपनी जगह पर
1: जी।
0: लेकिन एक चीज जिसके लिए ये सारे ममालिक यूरोपीय यूनियन का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खुद अमेरिका
1: जी,
0: ये इस बात पर हमेशा कायम रहते हैं और यही इनका नुक्ता नजर और बुनियादी सियासत है कि इसराइल का वजूद हर सूरत में कायम रहेगा।
1: लेकिन मैं सपोर्ट की बात करूँ कि जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो खत्म हो रही है।
0: सुन लीजिए
1: जी जी जी, जरूर, प्लीज।
0: जहाँ जनमत में भी ऐसे कई सर्वे हैं जो ये साबित करते हैं कि इसराइल की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अवाम उन्नास जो हैं उनकी राय बढ़ रही है और इसराइल के इकदाम को बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन ये सभी ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं اور قائم و دائم ہیں اور اسرائیل کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں کہ اسرائیل کے وجود کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
1: جی
0: جب یہ چیز ہو اور اسرائیل اپنے وجود کو ہر روز کبھی 6 میل جنوب میں، 7 میل مغرب میں، 3 میل مشرق میں، 4 میل جنوب میں بڑھا رہا ہے تو اس پر کوئی نہیں بولتا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی اقدامات جو ہیں وہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، جن مظالم کی آپ نے تفسیر پیش کی ہے یا ذکر کیا ہے، وہ امریکی پشت پناہی کے بغیر ناممکن ہے. اور امریکہ جو ہے اس کے عوام بڑے کچھ بھی کہیں، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس پر ایک ریجیکشن کا کپا لگا دیتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جوکر جو ہے یہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے اور کمر کے پیچھے چھرا رکھے ہوئے ہیں. اور عالمی سربراہ جو ہیں خود پاکستان کو دیکھتی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کے لیے ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کا پرپوز کیا تھا سب سے پہلے.
1: جی جی
0: وہ اندھے تھے، ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے.
1: درست
0: پاکستان جو ہے اس کو جو اس وقت کسی بھی طرح سے جو مقام حاصل ہوا ہے کہ وہ دو عزیزی دشمنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اس نے سہولت مہیا کی ہے کہ آؤ میرے یہاں کھلی میز ہے، یہاں بیٹھ کر بات کرو. یہ ایک بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کو اس بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کھل کر اٹھانی چاہیے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس وقت لبنان کی دیکھیں، جنگ بندی کے باوجود وہ تحس نحس کر رہا ہے. امریکی صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ فی الحال جنگ بندی جو ہے وہ معاہدہ بدستور قائم ہے، لیکن ابھی ان کے 2-3 بحری بیڑے جو تھے وہ انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. اور ٹرمپ ہر روز نئی سے نئی دھمکی دے رہا ہے، اس مطالبات کی فہرست میں روزانہ تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس پر پاکستان کیوں نہیں بولتا؟ بولتا ہوگا یقیناً، پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. ہم سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ذرائع ابلاغ میں یہ اس چیز کا اعلان کرے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور وشق بصہ میں اس وقت جو امریکی جا رہی ہے اور اسرائیلی جو بدعنوانیاں اور قتل و غارت جاری ہے اس پر اس کا موقف کیا ہے. محض خاموش رہنا جو ہے اور یہ تاثر دینا کہ ہم بڑی صلح کروا رہے ہیں، بڑی صلح کروا رہے ہیں، یہ سراسر بے سود ہو جاتا ہے.
1: اچھا ابھی ہمارے پاس شوکت بھائی بھی آ گئے ہیں اور آپ اور میں اور شوکت بھائی مل کے جو ہے ابھی آنے والا پروگرام کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رضا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
2: جی بشیر صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے دوبارہ اس سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے بابا جی کے نام سے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سامعین و ناظرین اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں.

0: میری خوش قسمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھنا سکھایا, نہ صرف مجھے بھی بلکہ میرے بھائی کو بھی سکھایا انہوں نے. تو اس وجہ سے یہ میرے لیے ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہے گی میری زندگی میں. اور اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے بابا جی کے پیار اور محبت, اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہوتے تھے ہمیشہ, بڑوں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے. اور جب بھی ہم ان کی محفل میں بیٹھتے تھے, جیسا کہ شوکت بھائی نے بھی کہا کہ اور باشی صاحب نے کہا کہ وہ بہت مذہبی انسان تھے, لیکن ان کی محفل میں کبھی بھی ہم جب چھوڑتے تھے یا اٹھتے تھے تو ہم چھوٹا فیل نہیں کرتے تھے. وہ اپنی مذہبی واسٹ ان کی جو نالج تھی مذہبی مذہب کے حوالے سے, اس میں کبھی بھی وہ کسی کو تنقید نہیں کرتے تھے. وہ ایک ڈفرینس اوپینین کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ابزارب کرتے تھے, اور وہ سنتے تھے اگلے کی بات. یہ نہیں کہ صرف وہ اپنی مذہبی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اگلے بندے کے اوپر وہ لگا دیتے تھے, وہ سنتے تھے آپ کی بات اور ایک بڑے پیار سے وہ آرگیومنٹیشن کرتے تھے آپ کے ساتھ, جو کہ میں ہمیشہ دیکھتی تھی اور میں سنتی تھی. اور میں کہتی تھی میں ضرور ایسے مذہبی انسان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی اور سیکھنا چاہوں گی جو صرف یہ نہ کہے کہ وہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ جج نہیں کرتے تھے کسی کو, جیسا ابھی سب ڈسکشن ہو رہی ہے وہ نان ججمنٹل تھے. وہ کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرتے تھے, وہ ہر ایک کا اوپینین سنتے تھے. اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ وہ پائنیئر ہیں ریڈیو ہم وطن کے, اور میرے خیال میں یہ ان کی اوتھینٹسٹی ہے, ان کا پیار, ان کا محبت اور پیشن کے حوالے سے وہ اتنے سنسیئر تھے کہ یہ ریڈیو ہم وطن, رضا بھائی جیسے کہ آپ ایک خوبصورت طریقے سے لے کے آگے چل رہے ہیں. اور آپ جب میں نے ریڈیو ہم وطن جوائن کیا تو مجھے یاد ہے جب میں آپ سے پہلی دفعہ ملی آ کر اس حوالے سے, تو آپ نے مجھے کوئی نہیں پوچھا کہ کون سے گیسٹ تم لے کر آؤ گی. آپ نے مجھے ہمیشہ سے اپنا پروگرام خود ڈیزائن کیا, جیسے کہ ابھی شوکت بھائی نے بھی اسٹارٹ میں بات کی. تو بہت شکر گزار ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے اور یہ بابا جی کی بدولت جو ہے یہ یہاں پر اسٹیبلش ہے ڈینمارک میں. اور آخر میں میں جو ہے علامہ محمد اقبال کے دو شعر آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, جس میں ستارے کا ایک پیغام ہے. اور مجھے بابا جی کا جب مسجد میں میں تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ کتنا نور تھا, اور جیسا بھی بتایا گیا کہ اتنا بڑا جنازہ تھا ان کا کہ عورتیں جو ہیں وہ اندر جگہ نہیں تھی وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے. اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں وہاں پر پہنچ سکی اور میں نے ان کو دیکھا اور اتنا نور تھا, تو اس وجہ سے ایک ستارہ جو ہے وہ میرے دماغ میں آ رہا ہے, ستارے کا پیغام, ان کا چہرہ یاد کرتے ہوئے جو میں نے دیکھا. اور اس میں علامہ محمد اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ ایک آسمانی فضائی کا جو اندھیرا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ڈرتا نہیں ہے کیونکہ ستارے کی طبیعت اور فطرت اور ضمیر میں اتنی پاکیزگی اور چمک ہے کہ جب بھی کائنات میں کبھی اندھیرا آئے تو اس کی طبیعت کی وجہ سے, ستارے کی چمک کی وجہ سے رات کی تاریکی جو ہے اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور دشواری جو ہے وہ پیش نہیں آتی. تو علامہ محمد اقبال, جو کہ میں بابا جی کے لیے ضرور یہ کہنا چاہوں گی, علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی, میری سرشست میں ہے پاکی و درخشانی, تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا, کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی. تو مجھے ہمیشہ بابا جی ایک ستارے, چمکتے ہوئے ستارے کی طرح یاد رہیں گے کہ انہوں نے ہم سب کے لیے اس سوسائٹی میں ہمیں بہت کچھ دے کر گئے ہیں, اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
1: ہما, اس سے پہلے کہ آپ ہم خدا حافظ کہیں, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خواتین کے حقوق کی کتنی بات کیا کرتے تھے.
0: جی
1: یاد ہے آپ کو جب رضا بھائی کے گھر پہ میٹنگ ہوتی تھی آپ کے گھر پہ, تو ہمیشہ جینڈر ایکوالٹی کی ڈسکشن ہوتی تھی, سب سے آگے آگے وہ ہوتے تھے.
0: جی بالکل ایسے ہی ہے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں باشی صاحب کے, کاش ہماری سب فیملیز میں ایسا ایک بزرگ ہو جو اتنا پازیٹیو ہو کہ جو ہر کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا چاہے, ہر کوئی اس کے ساتھ سیکھنا چاہے, جو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کر رہا ہو, جو آپ کو ایلیویٹ کرے, جو اپنی روشنی سے, طبیعت کی روشنی سے آپ اس سے سیکھیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, وہ ہمیشہ عورتوں کے حوالے سے جب بھی ہم کو بات کرتے ہوتے تھے محفل میں, جب ہم بیٹھتے تھے ڈنر وغیرہ کے لیے, تو بہت ایک پیار طریقے سے مجھے لگتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے, ہر ایک کی سائڈ لیتے تھے وہ, کسی کو وہ.
2: عمر, یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کاش ہر گھرانے میں ایک ایسا فرد موجود ہو, بدقسمتی سے یہاں کئی گھرانوں میں یہ صورتحال ہے کہ بچے اگر اپنے شوق کے مطابق, اپنے ذوق کے مطابق کسی موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں اور والد صاحب اندر آئے ہیں تو کوئی ایک کہہ لے گا وہ چپ کر دو ابا جی آ گئے.
0: Exactly.
2: کیونکہ گھر پہ باپ کا اتنا خوف چھایا ہوتا ہے, اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. لیکن بابا جی کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا, اور ہمارے دوسرے باشی صاحب نے اور جناب شوکت صاحب نے بھی کہا, وہ ایسے تھے کہ وہ ان کے ساتھ آپ کسی بھی موضوع پر کھل کر بات کر سکتے تھے, اور وہ بچوں اور بڑوں میں بالکل ویسے ہی ہوتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بچہ بن جاؤ اور بات سنو اور اپنی بات پیش کرو, اور بڑوں کے ساتھ تو وہ بڑے تھے ہی بلکہ وہ سب کے بڑے تھے.
1: یس یس, ویری ٹرو. بہت بہت شکریہ نصر بھائی. ہما خان صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ٹیلی فون کیا اور بابا جی کی کتنی خوبصورت باتیں جو ہے ہمیں یاد دلائیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آپ جو ہے مدد کرتے ہیں.
2: جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ موجودہ پاکستانی برادری کے تناظر میں ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے سب کے لیے انسانیت کا محور ہے.
1: جی بالکل,
2: ایک ایسا محور جہاں ہر ایک کے لیے فلاح و بہبود اور دعائیں نکلتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ملک بھر میں لوگ جو ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں, اور کیسے یاد نہ کریں کہ وہ ایک ایسے مہربان تھے جن کی خوبیاں گنوانے میں آپ کا یہ پروگرام جو ہے اس کا دورانیہ کم پڑ جاتا ہے. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں جیسا ہما بھی کہہ رہے ہیں کہ جانے والے مسافر اللہ تعالیٰ رسل جو ہے وہ آسان کرے اور جنت الفردوس میں تمہیں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور یہ جو ورثہ آپ ریڈیو ہم وطن کی صورت میں پاکستانی برادری کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے.
1: بالکل بالکل ٹرو, بہت صحیح کہا آپ نے. اچھا آپ نے ایک بات کی ہے جس پہ میں شوکت کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ خاندان میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ نہیں رہی جو شروع ہوتی تھی, اور بابا جی کی ویلیو جو ہے نا وہ اپنے فیملی میں سماج میں مذہبی طور پہ بہت زیادہ ویلیو رہی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ اپنے خاندان کو اپنے سوسائٹی کو اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلے.
3: واشی صاحب ان جنرل آپ یہ بات ان جنرل کر رہے ہیں یا پاکستان کی سوسائٹی
1: یا کمیونٹی کی بات کر رہے
3: ہیں؟ کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی واشی صاحب,
1: کیونکہ یہ بات ختم ہوتی ہے.
3: جی جی, لیکن دیکھیں اس کی بیسٹ اگزامپل بابا جی خود ہیں. بابا جی کی اہمیت آخر تک کیوں رہی کہ وہ گھر کے بزرگ تھے لیکن ایک جابر, ایک اپنا فیصلہ مسلط کرنے والے نہیں تھے. تو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ اگر آپ بچوں کو ان کی بات کہنے کا موقع دیں, ان کی بات سنیں, ایک ایسے شفیق بزرگ بنیں, تو پھر نئی نسل کی نظر میں آپ کی اہمیت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی, وہ ہمیشہ آپ سے ان ٹچ رہیں گے. کوئی کال آ رہا ہے؟
1: ہاں جی, ایک ٹیلی فون کال آئی. رضا بھائی
4: جی, باشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں جو میرے سب سے بڑے بھائی بھی ہیں, اور غلام مرتضیٰ اور حاجی غلام مصطفیٰ صاحب دونوں نے جو ہے یہ مل کے ریڈیو جو ہے وہ شروع کیا تھا. تو چاہیں گے کہ جناب غلام مرتضیٰ صاحب سے یہ جاننے کی کہ ان کی اس وقت جو ہے وہ کیا سوچ تھی جب یہ ریڈیو جو ہے وہ بنایا گیا تھا. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: جی بولیے.
4: جی آپ کی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
5: جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
5: جی آپ کی آواز صحیح ٹھیک نہیں طرح آ رہی. آپ بولیے, آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی
4: جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے.
5: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو میرے ابو حاجی غلام مصطفیٰ تھے وہ آج ہمارے پاس نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان کی گھر میں جنت میں گھر کرے. آمین. حاجی صاحب میرے جو ابو ہیں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عظیم انسان تھے. تو جب ہم نے ریڈیو کا کام شروع کیا ہم نے سب سے پہلے ریڈیو الفاتحہ جو ڈینش مسلمان تھے انہوں نے یہ ریڈیو کو شروع کیا تھا.
1: اچھا.
5: تو میں نے وہ ہم سے پہلے دو پروگرام ہوتے تھے اسلامی پروگرام, وہ ان کا پروگرام ختم ہو گیا کیونکہ وہ آپس میں جگڑ پڑے. تو پھر مجھے دینش جو مسلمان ہے عبد الرحمن فائبن پون کو اس نے رابطہ کیا. وہ کہتا ہے مرتضیٰ यार आप रेडियो प्रोग्राम करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने अपने अबू से बात की, तो मैंने कहा अबू ये हमें एक ऑफर आई है कि रेडियो अल फातिहा पे वो अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं कि आप प्रोग्राम किया करें। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा अगर आप कर सकते हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें शुरू करें। तो मैंने ये सोचा था कि चलो ये इस तरह के उर्दू को भी फ़रोग मिलेगा और हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी मतलब है या बड़े जो वो भी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हमने फिर ये प्रोग्राम वहाँ अल्लाह के नाम से शुरू किया और उसका नाम रखा रेडियो अल फातिहा की उर्दू सर्विस।
1: अच्छा अच्छा।
5: तो फिर हमने शुरू किया तो हमारे पास मस्जिद में शेख शफाक की बेटी उम्मा और उनका बेटा नवीद बेटा वो हमारे पास वहाँ मस्जिद में होते थे। तो फिर मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे कोई ना इस्लामी किताबों में आप पढ़ के ना दे तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो वो हमने शुरू की कुरान के हवाले से हदीस के हवाले से वो किताबें होती थी वो पढ़ के सुनाते फिर मैं रेडियो पे लगाता था। तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये आया जहन में ये आया कि क्यों ना जो बच्चे हमारे घरों में रहते हैं वो हमें फ़ोन करें वो हमें उनके उनके फ़ोन अटेंड करें और उनके उनके साथ बात करें उनकी पास जो कुछ सुनाने का होता है उनसे सुने। तो माशाल्लाह ये हमने शुरू किया तो यकीन कीजिए ये प्रोग्राम बहुत ही मशहूर हुआ और लोग हर इतवार को बड़ी चैन से मतलब इंतज़ार करते थे कि अब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा हम रेडियो पे आएंगे और कुछ सुनाएंगे। और इसी तरह जो लोग बड़े हैं वो भी माशाल्लाह इसी तरह सुनते थे हमारे दीनी और सियासी और डेनमार्क के हालात के बारे में हम बताते थे और हम बकायदा जो डेनिश सियासतदान हैं उनके भी इंटरव्यू लेते।
3: मुज्तबा भाई आप हाजी साहब आपके वालिद थे तो हाजी साहब की शख्सियत के हवाले से आपने बहसियत बाप उन्हें कैसा पाया बहसियत इंसान उन्हें कैसे पाया उनकी ये रेडियो की बात सब जानते हैं। जी
5: जी माशाल्लाह जी वो जो भी रेडियो पे हम प्रोग्राम करते हैं वो इससे पहले हम बैठ के आपस में बात करते कि अबू जी आज हम क्या कौन से मौजू और क्या हम कौन से बात करनी है। तो वो अपना प्रोग्राम पेश करते थे कहने की बात
3: जी जी।
5: कहने की बात जो है पाकिस्तान की सियासत के मतलब होती थी और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से पेश करते थे और उन्होंने खबरें भी इससे पहले पेश करते थे लेकिन खबरें फिर आंटी हमारी एक आंटी थी आंटी गजाला वो अबू मेरे ने उसको बोला कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं और आप ऐसा करें कि आप खबरें पेश किया करें। तो फिर आंटी गजाला ने कहा कि ठीक है जी हाजी साहब मैं आपके लिए ये खबरें पेश किया करूंगी इंशाल्लाह। तो वो भी बहुत ही पॉपुलर हुआ हाजी साहब हर किसी को कॉन्टेक्ट करते और उनको दावा देते कि आप रेडियो पे आए और आकर काम किया करें। हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही लोग आए और उन्होंने काम किया और अबू की सबसे बड़ी ये बात होती है उनके पास जो खूबी थी वो हर की रिस्पेक्ट करते थे और जो उनके पास नॉलेज होता उसके नॉलेज के हिसाब से बात करते और कहते कि ये लोगों को आप सिखाएं और बताएं हैं जी। तो माशाल्लाह ये मेरी भी अबू से मतलब कई दफा छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफ ही होता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर बड़े अच्छे तरीके से ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے تھے۔
1: مجھے بھائی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بابا جی کے بارے میں بتایا، تو میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ بھی کبھی کبھی جو ہے نا ریڈیو پہ آیا کریں اور رضا بھائی کی مدد کیا کریں، کیونکہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کبھی رضا بھائی بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر پروگرام نہیں ہوتا، تو آپ بھی تھوڑی سی جو ہے نا اپنے وقت نکالا کریں ریڈیو کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔
5: انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ٹیکنیشین جو اس وقت ٹیکنیشین کا پروگرام جو ہوتا تھا طریقہ کار، وہ آج بالکل مختلف ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ رضا بھائی
1: کو سکھا دیں گے، وہ کوئی بات مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ نے پروگرام کیا ہوا ہے بالکل۔
5: تو
1: ٹھیک ہے،
5: چلو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ پھر رابطے میں ہوں اور آپ کے

0: مصطفیٰ باسی قریشی چوکر صاحب اور نصر ملک صاحب, آپ سب کو اور آپ کے سب سامعین کو بہت بہت سلام. آپ کا پروگرام سن کے بہت خوشی اور بہت اطمینان, لیکن ساتھ میں بہت افسردگی بھی ہو رہی ہے کہ حاج غلام مصطفیٰ جیسی شخصیت جو ہے وہ ہمارے سے رخصت ہو گئی. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اگر ستمبر 1991 میں پاکستان سے ڈنمارک آیا, اور میں نے اسی وقت جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے حاصل کی ہوئی تھی, تو میں ذرا شک و شبہ میں تھا کہ میں ڈنمارک میں کیا کر پاؤں گا. تو میں نے ایک درخواست جو ہے وہ مختلف اداروں میں لکھی, اور ایک درخواست جو ہے وہ فلوٹیکس کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی, اس میں بھی
1: نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنیپلائی.

0: जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बच्चों में डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के तौर पे बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो कैटामीन की भी ये सप्लाई करती थी और इसकी सप्लाई कराची में भी थी, लाहौर में भी थी, इस्लामाबाद में भी थी। बहुत ज़्यादा जो उम्रा हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, खाम का ताल्लुक कॉर्पोरेट बिजनेस से हो, पॉलिटिक्स से हो, ब्यूरोक्रेसी के एग्जीक्यूटिव हो, उनके बच्चों को उनके घरों में ये सप्लाई करती रही। कुछ डेथ्स भी उस हवाले से हो गई और फिर इनको एक छापा पड़ा गार्डन टाउन कराची से, गार्डन से जिसे गार्डन कराची कहते हैं, वहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर पता नहीं लाहौर लाया गया या लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मैंने इन तमाम मामलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन अब जब इसमें बनीगाला का नाम आया कि बनीगाला के एक शख्स को मैं सप्लाई करती रही हूं, मुझसे ये स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखवाई हैं, तो जाहिर है कि आपकी फौरी तौर पर पिक्चर आ जाती है कि अब ये क्या बिल्डअप करना चाह रहे हैं। अब ये बिल्डअप ये करना चाह रहे हैं कि ये कोकेन क्वीन जो है ये बनीगाला में किसी शख्स को, नाम नहीं पता, लेकिन बनीगाला में किसी शख्स को, पहले इमरान खान के किसी एसोसिएट को, किसी मुलाजिम को, किसी को वहां काम करने वाले को, ये कोकेन सप्लाई मैं करती रही हूं, इस किस्म की बात आपको समझ आती है। मैं इतना आपको बता दूं कि पुलिस ने ये कहा है कि ये दर हकीकत डाइवर्शन करने की कोशिश कर रही है, ये बात को फैलाने की कोशिश कर रही है, ये इसकी स्ट्रेटजी है। ये तो हमें अगले चंद दिनों में पता ही चल जाएगा कि वाकई ये कोकेन क्वीन की पिंकी, जो अनमोल पिंकी है, उसकी कोई स्ट्रेटजी है, ये पीछे से जो लोग खेल रहे हैं उनकी कोई स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ शेयर करता हूँ, अपना इंप्रेशन। वो इंप्रेशन ये है कि जब मुझे, मैंने इसकी डिटेल्स पढ़ी, मतलब पढ़ी तो मैं पहले से पढ़ रहा था, मैं कॉमेंट नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ ईरान और अमरीका और ताइवान और चीन और उसके दरमियान में अनमोल पिंकी तो फिट नहीं होती, अनमोल पिंकी इस पूरी कहानी के अंदर, बिकॉज ये पॉलिटिक्स के जुमरे में आ नहीं पा रही थी और ये क्राइम पे तो मैं अक्सर कमेंट करता भी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो थी वो मुझे बड़ी हैरान कन और परेशान कन लग रही थी अनमोल पिंकी के हवाले से, जो पजलिंग थी, जो इंट्रीगिंग थी, क्योंकि मैंने पढ़ा कि भाई ये तो कराची की पुलिस को पैसे खिला रही थी, बड़ी ब्राइबरी इसने की, इसने पता नहीं किसने 5-7 साल में कितने मिलियंस ऑफ रुपये जो है, यानी करोड़ों रुपये जो है वो खिला चुकी थी। 5 साल पहले किसी मुसीबत में पड़ गई, फिर इसने लाहौर पुलिस को बड़े पैसे देकर अपनी जान छुड़ा ली। और चूंकि पाकिस्तान से इस नाचीज का ताल्लुक है, मैं सिस्टम को अंडरस्टैंड करता हूं कि जब कोई मुजरिम या कोई भी बिजनेसमैन जो क्रिमिनल माइंडेड बिजनेसमैन है वो इस किस्म के ताने बाने डेवलप कर लेता है, जहां पुलिस के अफसरों को नीचे से ऊपर तक उसकी रिश्वत जा रही हो, कस्टम वालों को जा रही हो, इनकम टैक्स वालों को जा रही हो, ISI वालों को जा रही हो, तो फिर उसको कोई पकड़ता नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से आप लोगों को पकड़ें तो फिर तो पूरी पाकिस्तान की पोलिटिकल इलीट, ब्यूरोक्रेटिक इलीट और मिलिट्री की सारी इलीट जो है ये जेल में चली जाएगी, बिकॉज इनमें से कोई भी सीधा नहीं है, सारे ही कोई ना कोई उल्टा काम कर रहे हैं, सबके ताने बाने जो है वो कनेक्टेड है। पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा है, ठीक है, पाकिस्तान एक बॉलीवुड की कहानी है, बड़ी खूबसूरत किस्म की। तो फिर मेरे जहन में सवाल ये था कि आखिर कौन है जिसने अनमोल पिंकी की धुम के ऊपर जो है वो पांव रखते हैं। फिर मुझे पता चला थोड़ा सा पढ़ के अनमोल पिंकी जो है वो बहुत बड़ी वारदात उसके लिए हुई, और वो ये कि एक फेडरल एजेंसी, पहले तो नाम ना समझ रहा है कि कौन सी फेडरल एजेंसी थी, वो लिखा हुआ बार बार जो दिया जा रहा है कि एक सिविलियन फेडरल एजेंसी। फिर पता चला कि जो सिविलियन फेडरल एजेंसी है ये एंटी नारकोटिक फोर्स ANF है, जो सिविलियन बिल्कुल भी नहीं है और बेसिकली मिलिट्री के कंट्रोल में है, और अमूमन उनके हेड जो है वो एक मेजर जनरल होते हैं। आई एम श्योर अभी भी यही सिचुएशन होगी। तो ANF की टिप पे और ANF की कोऑर्डिनेशन से कराची की सिटी पुलिस ने बाकी तमाम पुलिस को बेखबर रखते हुए अनमोल पिंकी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। अब इस वक्त अनमोल पिंकी को बनीगाला के साथ कनेक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है ये आफ्टर थॉट है, यानी पकड़ने के बाद जब सिचुएशन आई है कोकेन की तब इनके जहन में ख्याल आया। ये शुरू से इनका प्लान ये था कि अनमोल पिंकी को किसी सूरत में जाके बनीगाला के साथ कनेक्ट करना है। ये चीज़ हमें अगले चंद दिनों में पता चल जाएगी और इसके ऊपर अब नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज अब मामला कोकेन का या अनमोल पिंकी का नहीं रहा, ये मामला अब पाकिस्तान की सियासत का बन चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में था और 2014 से लेकर 2022 का जो टाइम पीरियड है, जब धरने हुए पहली दफ़ा इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, उसके बाद से मुतअद्दिद दफ़ा मुझे कम से कम भी 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही एतमाद से मुझे कहा, मुख्तलिफ सोशल गैदरिंग्स में, किसी के डिनर पर, कहीं आगे पीछे मिलते हुए, कि मैं जानता हूँ इमरान खान मेरे फ़लाँ फ़लाँ शख्स के सामने, इमरान खान तो कोकेन के सूटे लगाते हैं, मतलब एक आध कोई कहता था कि मेरे फ़लाँ जानने वाले ने मुझे बताया उसके सामने थे, और एक आध ने तो मुझे ये भी कह दिया कि मेरे साथ बैठ के उन्होंने सूटे लगाए। अब बीइंग द जर्नलिस्ट इन मी, आपको पता है कि थोड़ा सा तहकीक करना या इंट्रीग या एक शक की तो जो कैपेसिटी मेरे अंदर पाई जाती है, तो जब भी मेरे सामने कोई इस किस्म की बात करता है जिसको सुन के मुझे लगता है कि बात जान नहीं है, इस पर बात बन नहीं रही, तो फिर मैं एक ड्रिल करता हूँ बहुत पोलाइट तरीके से। वो ड्रिलिंग ये होती है कि ये कब का वाक्या है, ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आपके साथ कौन था, आप वहाँ कैसे गए, और कौन वहाँ पे था, फिर आपने क्या देखा, कितने बजे का वक्त था, कौन सा दिन था, دھوپ تھی، دوپہر تھی، شام تھی، تو جب بھی میں نے اس قسم کی لوگوں سے گرلنگ کی، کب آپ نے یہ سنا، کیسے سنا، کس نے آپ کو بتایا، کب یہ بنایا، کس سال کی، کس مہینے کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ ان تمام واقعات سنانے والوں میں، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو کھلم کھلا جھوٹ بولنے کی بے انتہا عادت ہے، بہت بڑی بیماری ہے یہ، ایک طرح کا نیشنل آپ کہہ لیں کہ ایک قومی قسم کی بیماری ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے رہے۔ پھر عمران خان کے بارے میں تھا کہ جب گرفتار کر لیا عمران خان کو 5 اگست کو، تو ایک بہت ہی ویل کنیکٹڈ صاحب نے مجھے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے کیا ارادے ہیں، مار تو نہیں دیں گے، تو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو کوکین پہ اتنے ہیں کہ یہ تو ہفتے دستے میں جب اس کو کوکین نہیں ملے گی تو یہ سیدھا ہو جائے گا، معافیاں مانگے گا، ہاتھ جوڑے گا۔ اب وہ 5 اگست 2023، 5 اگست 2024، 5 اگست 2026 آنے لگی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا مطلب صورتحال ہے، وہ کیسے ان کے سارے مفروضے غلط ثابت ہو گئے، انلیس کہ آپ یہ کہیں کہ سیکٹر کمانڈر صاحب یا کرنل صاحب خود جو ہیں وہ عمران خان کو وہاں پہ کوکین پرووائڈ کرتے ہیں، تو پھر تو پنکی کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب یہ جو بھی صورتحال بنانا چاہ رہے ہیں یہ اگلے چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گی، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تمام لوگ اس کے اوپر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ بیچاری پنکی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک میں نے چیز پاکستان تحریک انصاف کی مجھے بہت مزے کی لگی، اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی کم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کوئی اسمارٹ سوال کرتے ہیں، کوئی انٹیلیجنٹ قسم کی چیز اٹھاتے ہیں، بیچارے بس ڈرے ڈرے رہتے ہیں، پریشان پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال ایک پی ایم این اے ہیں ان کے، عادل خان بازائی، بالکل صحیح، عادل خان بازائی میں خیر بلوچستان سے ایم این اے، انہوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال اٹھا دیا نیشنل اسمبلی کی ڈبیٹ میں، خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے یہ ڈبیٹ چھڑی ہوئی تھی، جنہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی لیے وہاں پہ اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، ورنہ دہشت گردی وہاں پہ اتنی کیسے ہوتی۔ اب عادل خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے خواجہ آصف صاحب سے، باقی لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پھر کون کروا رہا ہے دہشت گردی، وہاں تو کے پی میں ہماری تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، وہاں تو خرچہ بھی بہت ہو رہا ہے، وہاں تو اختیارات بھی بہت زیادہ ہیں، تو بلوچستان میں دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے، وہاں دہشت گردی کون کروا رہا ہے، اگر خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کروا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اب سے بہت ہفتے پہلے بی ایل اے نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے 7 پاکستانی فوج کے جوان جو ہیں انہوں نے اغوا کر لیا ہے، وہ ان کو مار ڈالیں گے، ان کی ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی تھی۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کسی نے کامنٹ کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کامنٹ نہیں کیا، میں نے ویسے آج تک اس کے بعد سنا نہیں، نہ بی ایل اے کی طرف سے کوئی کلیم میں نے سنا، نہ پاکستان کی فوج کی طرف سے میں نے کوئی کلیم سنا۔ میں نے اپنا ایک انالیسس یہ دیا تھا جب پاکستان کی فوج کی ایک خبر یہ آئی تھی کہ بہت ایکٹیولی وہ انہیں سرچ کر رہے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک ڈیل ہو گئی ہے، ظاہر ہے پاکستان ایک جس کو بیہائنڈ دی سین ڈیل کہتے ہیں، اور بی ایل اے کبھی بھی پاکستانی فوج کے افسروں کو اس طرح سے ایکسیکیوٹ نہیں کرے گی، بیکاز پھر فوج کے پاس بھی بی ایل اے کے بہت سے لوگ ہیں، وہ بھی ان کو اسی طرح سے ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا کیا، مجھ سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ میں سے اگر کسی کے پاس اپڈیٹیڈ انفارمیشن ہے، ایکیوریٹ انفارمیشن ہے، تو ضرور اس کو لکھیں، میں بھی اس کے اوپر سرچ کروں گا، اور اگلے وی لاگ میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں بلوچستان کے حوالے سے یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا۔ آئی اس سے پہلے کہ میں ایران کی طرف چلوں، ڈاکٹر عباس رقچی کی طرف چلوں، افغانستان کے طالبان کی طرف چلوں، ہندوستان پاکستان کی طرف چلوں، ہم اپنی دنیا کی سب سے حرد العزیز شخصیت جو ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تھوڑی سی خبر لے لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا امریکہ میں، جس سے امریکہ کی جو پرانی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے چھکے چھٹ گئے ہیں، بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فاکس ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے، جیسے ہی وہ پہنچے ہیں، پتہ نہیں جہاز میں دیا انٹرویو کہاں دیا، پر میں نے اس کا کلپ دیکھا تو لگ تو رہا ہے زمین پہ ہی دیا، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تائیوان کا پرابلم، ان سے پوچھا گیا کہ تائیوان کا ڈیفینڈ کرے گا امریکہ کہ نہیں اگر چین نے حملہ کر دیا، یہ بڑا ایک نیریٹو ہے امریکہ کا کہ تائیوان پہ چین حملہ کرنے والا ہے، اور یہ تقریباً 10-15 سال سے کہانی چل رہی ہے کہ حملہ کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، جس طرح سے ایران نیوکلیئر ڈیوائس بنانے والا تھا 2 ہفتے میں 1 ہفتے میں 3 دنوں میں 4 دنوں میں، اسی طرح سے چین بھی تائیوان پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو ان کو یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے بھائی کہ تائیوان از اونلی، کہ امریکہ ڈیفینڈ کرے گا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ تائیوان جو ہے نا وہ چین کے ساحل سے صرف 59 میل یعنی 59 میل دور ہے، اور ہمارے سے 9,000 کلومیٹر یا 9,500 میل دور ہے، تو اس کا مطلب یہ، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم جا کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جغرافیہ بتا رہا ہے کہ ہم تائیوان کا ڈیفینڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ شی نے بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا ہم آ کے ڈیفینڈ کریں گے تائیوان پہ اگر چین حملہ کر دے گا، یہ پوائنٹڈلی انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال پوچھا ہے پریزیڈنٹ شی نے، تو کہا کہ میں نے ان کو بھی جواب نہیں دیا، اور دنیا میں صرف ایک شخص ہے جس کو اس کا جواب پتا ہے اور وہ میں ہوں، یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس اسٹیج کے اوپر، لیکن میں نے اس کا جواب کسی کو نہیں دیا، پریزیڈنٹ شی کو بھی نہیں دیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، آپ سے اکثر لوگ تو خیر اس کو جانتے ہوں گے کہ تائیوان جو ہے وہ اصل چین ہوا کرتا تھا لیگلی اسپیکنگ. چین کو جب اقوام متحدہ کی ممبرشپ نہیں ملی تھی 1970 تک تو تائیوان کے پاس چین کی سیٹ تھی, یہ فارموسا کا آئی لینڈ ہے, اور چیانگ کائی شیک جو پرانی رولنگ ایلیٹ نیشنلسٹ تھے چین کے, جو 20ویں صدی کے شروع سے لے کے 20ویں صدی کے آدھے ٹائم پیریڈ تک آپ کہہ لیں کہ 1948 تک چین پہ پرنسپل جو ڈومیننٹ فورس تھی وہ چائنیز نیشنلسٹ تھے اور ان کا لیڈر تھا چیانگ کائی شیک. تو جب ان کو شکست ہوئی مارکسسٹ کمیونسٹ اور معذرتوں کے ہاتھوں میں تو وہ پھر دھوڑ کے اس آئی لینڈ میں چلے گئے تھے, اور یہ آئی لینڈ جو ہے یہ 19ویں صدی کے آخر سے چین کے پاس تھا, اس سے پہلے یہ آئی لینڈ بھی تقریباً آزاد رہا ہے, لیکن اس کو چائنیز نیشنلزم میں چین کا حصہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور جھگڑا یہ ہے کہ امریکہ نے 1969 میں جب چین سے تعلقات قائم کیے تو ون چائنا پالیسی کے اوپر امریکہ نے دستخط کیے, اور ون چائنا پالیسی کے اوپر چین کو سیٹ دی گئی اقوام متحدہ میں, اور ساتھ ہی اس کو ویٹو کا رائٹ بھی دیا گیا, اس سے پہلے یہ سیٹ تائیوان کے پاس تھی. اب تائیوان کو امریکہ نے ڈی ریکگنائز کر دیا, تائیوان کو امریکہ ایز اے نیشن سٹیٹ ریکگنائز نہیں کرتا, امریکہ کی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے تائیوان کے ساتھ, ٹریڈنگ ریلیشن شپ ہیں, بزنس ریلیشن شپ ہیں, کلچرل ریلیشن شپ ہیں, بہت کلوز ریلیشن شپ ہیں, ملٹری ریلیشن شپ ہیں, پراپر ڈیفینس پیکٹ نہیں ہے, بے تحاشا اسلحہ دیا, لیکن تائیوان ایک ریکگنائز کنٹری نہیں ہے امریکہ کے حساب سے. اب چین کی حکومت شی جن پنگ کہتی ہے کہ جو ابھی $11 بلین کا اسلحہ تائیوان مانگ رہا ہے وہ امریکہ تائیوان کو نہ دے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو بھی ایک ڈیل میں کنورٹ کر دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ چین اگر ان کی کوئی بات مانے گا, یہ پتہ نہیں وہ چین سے کیا مانگ رہے ہیں, تو پھر وہ تائیوان کو ہو سکتا ہے یہ اسلحہ نہ دیں, اور اس کا انہوں نے اگلے چند دنوں میں فیصلہ کرنا ہے. اس وقت سب سے بڑی جو سر دردی پرابلم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ایران کا مسئلہ ہے, اور ابھی آپ کے سامنے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جس میں یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن بھی. اب یہ ہمیں پتہ چلے گا اگلے 3 دنوں میں یا 4 دنوں میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ تائیوان کے اوپر کیا ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب چونکہ ذکر ہو گیا ایران کا, تو اب آئیں ایران کے فورن منسٹر ڈاکٹر عباس رقچی کی طرف. فرسٹ آف آل تو کہنا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر عباس رقچی بہت ہی پڑھے لکھے ماڈرن انتہائی یعنی سویلائزڈ کیریکٹر ہیں, بہت ہی سکسیزفل اس وقت دنیا میں جتنے بھی فورن منسٹرز ہیں ان میں سب سے زیادہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فورن منسٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر عباس رقچی ہیں, جس کا مظہر اور جس کا جو مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھی گزشتہ 48 گھنٹوں میں, جب 2 دن بریک کا سمٹ ہوتا رہا دلی میں ہندوستان کے اندر, وہاں سب سے امپورٹنٹ ویل ساٹ آفٹر میڈیا کے لیے جو انٹرسٹنگ فورن منسٹر تھے جن کا سارا میڈیا تعاقب کر رہا تھا وہ ڈاکٹر عباس رقچی تھے. بہرحال ایک ویڈیو کلپ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا, اگر آپ نے دیکھا نہیں تو میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں, میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, جس کے اوپر پوری دنیا میں اس وقت بہت چرچا ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عباس رقچی جو ہیں وہ ایک خاتون ڈپلومیٹ جو ہیں وہ ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں, ان کے قریب آتی ہیں, شیری از ویری ایگر, وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں اور ان کے بالکل آلموسٹ ٹچ کرتی ہیں, لیکن ڈاکٹر عباس رقچی جو ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بدتمیزی نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ وہ بہت پولائٹلی ایک ایکسکیوز دینے کی کوشش کرتے ہیں, اسمائل دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکوں, وچ از ان فیکٹ دا اسٹیٹ پالیسی آف تہران. تہران کی جو اسلامک کلیریکل اسلامک گورنمنٹ ہے, اسلامک ریپبلک آف تہران ایران کی, یہ اس کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ کو, وہ عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے. اب اس کو یہاں ذہن میں رکھیں, اب میں آپ کو ایک 2019 کے فروری کا قصہ سناتا ہوں. پلوامہ ہو چکا ہوا تھا 14 فروری 2019 کو, لیکن اس کے چند دن کے بعد میں 19 فروری کو یا 18 یا 19 فروری کو میں چند پاکستانی صحافیوں کے ساتھ پہنچا دین ہیگ, ہیگ میں, جہاں پہ ایک پیلس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹرائل تھا. یہ سیکنڈ ہیئرنگ تھی لیکن فائنل ہیئرنگ تھی, جس میں ہندوستان اور پاکستان نے 2 دن اپنے مسلسل آرگومنٹ دیے کلبھاشن یادو کے حوالے سے. آپ کو پورا کیس آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اور وہاں پر جب یہ پروسیڈنگ اس کی شروع ہوئی تو اس سے پہلے کہ دونوں سائڈ کے ہرش پتہ نہیں سلوے ان کے وکیل تھے اور ہمارے ایک برٹش تھے جن کا میں نے بعد میں انٹرویو بھی کیا تھا, تو اس سے پہلے کہ یہ لیگل آرگومنٹس ہوتے ہندوستان کے امبیسڈر نے چند کامنٹس دیے اور پاکستان کی طرف سے میرا خیال ہے کامنٹس دیے انور کمال, کیا نام ان کا ہے, انور منصور خان صاحب اس وقت پاکستان کے اٹرنی جنرل تھے, انور منصور خان صاحب نے کامنٹس دیے. اس اسٹیج پہ جب انور منخون صاحب سامنے سے اتر رہے ہیں یا جا رہے ہیں ڈائس کی طرف, تو ہندوستان کے امبیسڈر اور جو ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور انور کمال صاحب جو ہیں, انور منصور خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں ان سے ہاتھ ملانے کے لیے, لیکن ہندوستان کے امبیسڈر جو ہیں وہ بالکل جو ہے نا ایک بالکل سیریس طریقے سے, جس کو آپ بدتمیزی کہہ سکتے ہیں, ان سے ہاتھ نہیں ملاتے یا ہٹ جاتے ہیں, پیچھے چل پڑتے ہیں, ہیں. اور اس وقت جو انڈین سائڈ ہے, اچھا یہ اس طرح سے ہال تھا جس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر میں اس طرح سے آپ کو فیس کر رہا ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ پاکستان کی سائڈ بیٹھی ہوئی تھی سب, الانگ ود لائرز, بہت سے میڈیا کے بھی کچھ لوگ تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے, گورنمنٹ کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور رائٹ سائڈ پہ انڈین ڈیلیگیشن اور ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, اور پھر اور بھی ظاہر لوگ تھے, یورپین تھے, شہر کے لوگ تھے, بہت سی لیگل کمیونٹی کے لوگ تھے, اور سامنے میں خلے 15 یا 17 جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے. تو جو انڈین سائڈ تھی وہاں پر ایک سپریسڈ گگل, جسے ایک سپریسڈ لافٹر کہتے ہیں, وہ سین تھا. پاکستانی سائڈ پہ بہت زیادہ غصہ تھا, بیکاز ایک سینس آف شاک تھا, ایک بےزتی کی فیلنگ تھی کہ دیکھیں یہ بےزتی کی گئی. یہ انفیکٹ اس وقت انڈین گورنمنٹ کی پوزیشن تھی پلوامہ کے بعد کے پاکستانیوں سے, یا اس سے پہلے چلی آ رہی تھی کہ پاکستانیوں سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملانے. جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بڑا کنڈیم کیا, لوگوں نے انڈین جو جرنلسٹ تھے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس قسم کی بدتمیزی جو ہے یہ انڈین امبیسڈر جو ہے انہوں نے کیوں کی ہے, اور انڈین جو میڈیا کے لوگ تھے وہ مختلف قسم کی آئیں بائیں شائیں کر کے اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشن دیتے. اس کے چند گھنٹوں کے بعد شام کو کچھ پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ میں ایک مارکیٹ پلیس میں تھا, ایک دو اور بھی میرے ساتھ لوگ تھے پاکستانی جرنلسٹ. تو گیتا موہن ایک انڈین جرنلسٹ ہیں جنہیں ہم لوگ جانتے تھے بیکاز وہ پاکستان بہت آتی, تو انہوں نے ہمیں دیکھا, انہوں نے کہا ہائی, وی آر جسٹ, وہاں سے نکلی تو انہوں نے کہا کہ جسٹ جوائن اس, وی آر ہیونگ فوڈ. تو ہم ان کے ساتھ گئے, آگے دیکھا کہ ہندوستان کے جو امبیسڈر تھے ہیگ میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کو اسمائل دے کے سلام کیا دور سے, میں نے کہا کہ باپ سے ہاتھ تو ہم نہیں ملا سکتے پاکستانی. تو بہت شرمندہ ہوئے, وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, میرے قریب آ گئے, انہوں نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے کہ دیکھیں وہ تو اسٹیٹ کی پالیسی ہے, مجبوری ہے, آپ کو پتا ہے پولیٹیکل ہے, ہم سول سروینٹ ہیں, اس طرح سے ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا ہندوستانی پاکستانی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مسئلہ ہے, پولیٹیکل مسئلہ ہے, یہ ہماری ایک پالیسی ہے. اور بڑی دیر ہم بیٹھے رہے, پھر انہوں نے مجھ سے اپنا نمبر وغیرہ بھی شیئر کیا, اور انفیکٹ بعد میں بھی پاکستان سے بھی ایک دو دفعہ میری ان سے بات ہوتی رہی. ڈاکٹر عباس سرکشی نے جو کیا وہ ایران کی اسٹیٹ پالیسی ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایران کی اسٹیٹ پالیسی ہے. یہ ڈاکٹر عباس سرکشی, چونکہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ میں اب میرا امریکن ایرانین کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے, یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر عباس سرکشی کو پرسنلی جانتے ہیں, میں ہو سکتا ہوں ان میں سے کسی کا انٹرویو بھی کروں. ڈاکٹر عباس سرکشی ایک انتہائی سویلائز, انتہائی ماڈرن آدمی ہے, یہ ان کی ویلیوز بھی نہیں ہیں. اور اگر ایران میں اس قسم کی حکومت نہ ہو, ایران میں اور قسم کی حکومت ہو, تو ظاہر ہے یہ سین بھی ہمارے سامنے نہ آتا. ٹھیک, اب اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا, میں نے لکھا کہ یہ ایک ان نیسیسری چیز ہوئی ہے, بٹ لیکن عباس سرکشی کا یہ پولیٹیکل پرابلم ہے. دو میں نے لائنیں لکھی, اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بے تحاشا پاکستانی جو ہیں اور زیادہ تر وہ پاکستان میں ہی ہیں, وہ وہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ تو جناب ویلیوز ہیں ہر ایک کی, باقی مسلم ویلیوز جو ہیں اور اسلام کی ویلیوز, مسلم ویلیوز اور ایران کی جو ویلیوز ہیں ان کی دنیا کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے, دنیا کون ہوتی ہے یہ بتانے والی اور فلاں بتانے والی. سو انہوں نے ایران کی اور تہران کی جو اسلامک کلیریکل رجیم ہے اس کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. یہ پاکستانی جو مسلمان ہیں ہم لوگ جو ہیں, میں تو نہیں ان میں شامل, لیکن یہ پاکستانی مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, مینٹل پرابلم ہے یہ, اور اس مینٹل پرابلم سے نکل نہیں پا رہے. اور یہ مینٹل پرابلم ہمیشہ نہیں تھا, میں آپ کو بہت وسوخ سے کہتا ہوں کہ 1950s میں نہیں تھا, یہ 60s میں نہیں تھا, یہ 70s میں شروع ہوا ہے, پھر جنرل ضیاء الحق کا جو اسلامک سارا کچھ تھا, اسلامائزیشن تھی, اس کے بعد جو ایجوکیشنل سسٹم بنایا گیا ہے, جو میڈیا بنایا گیا, جس طرح سے ٹریننگ دی گئی, جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا جنرل ضیاء الحق کی ذاتی سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, کلاشنکوف کلچر لایا گیا, اس کے بعد یہ نئی کنفیوزڈ پود پیدا ہوئی ہے جو ہر قسم کی چیز کو, انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں دنیا کے سامنے, اور یہ تین ممالک ہیں جہاں پر یہ پرابلم اور بیماری بہت زیادہ ہے, ایک پاکستان میں, دوسرا بنگلہ دیش کے اندر, اور تیسرا جو ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر یہ پرابلم بدرجہ پایا جاتا ہے. آپ کو مشرق وسطی کے اکثر ممالک میں اس قسم کے زیلٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے, وہاں کی حکومتوں نے ویسے بھی ان کو اچھی طرح سے مینیج کر کے رکھا. یہ جو ساری کہانی سناتے ہیں, اس کے ساتھ دوسری کہانی دیکھیں افغان طالبان کی. افغان طالبان سے پہلے جو 20 برس گزرے افغانستان کے انڈر دی امریکن آکوپیشن, اس میں افغان عورت کو آزادی ملی, افغان بچیاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسکول جاتی تھیں, کالجز میں جاتی تھیں, یونیورسٹیز میں جاتی تھیں, افغان عورت جو تھی وہ ایک کمرشل زندگی کا, گورنمنٹ کا, ایگزیکٹو لائف کا حصہ تھی. ڈاکٹر انجینئر کو چھوڑ دیں, کیونکہ ڈاکٹری تو ہم فوری طور پہ ہمارا ذہن ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر پہ چلا جاتا ہے, زچہ بچہ پہ چلا جاتا ہے, وہ تو ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا رول ہے عورت کا. افغان حکومت جو تھی اس میں عورتیں ایگزیکٹو رول کے اوپر تھیں, پالیٹیشین تھیں, ان کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ باڈیز تھیں اس میں ہر جگہ عورتوں کی ایک پریزنس تھی, میڈیا میں تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا. اس کے بعد طالبان کی فتح ہو گئی, اس میں بڑا انٹرسٹنگ میں ٹویٹ پہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا اپنے, جو میں نے کیا تھا اس وقت 2021 میں. اور لیکن بہرحال تو طالبان نے اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اب پاکستان میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو طالبان کی اس انتہا پسندی کو جو پیدا ہوئی, جو در حقیقت ان کا ایک میڈیول ٹرائبل کلچر ہے جہاں پہ جو کندھاری ہیں ورسز جو دوحہ والے ہیں. دوحہ والے چاہتے تھے کہ ساری ریسٹرکشنز نہ ہوں بیکاز وہ دنیا سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, اسٹیپ ان ود دا ورلڈ, لیکن جو کندھاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل سپورٹ فریگمنٹ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے ہم افغانستان کے اندر یہ پرابلم دیکھ رہے ہیں. اور اس پرابلم کو مزید خراب اس لیے ہو گیا کہ اگر ان کی ایڈ نہ بند کر دی جاتی اور ایڈ کو کنڈیشنل کیا جاتا اس امپروومنٹ کے ساتھ کہ آپ یہ اسٹیپ اسٹیپ لڑکیوں کی ایجوکیشن کریں, عورت کو کمرشل دنیا کے اندر پولیٹیکل لائف کے اندر آنے دیں, تو پھر شاید اس میں کچھ بہتری ہو سکتی. لیکن ویسٹ نے اپنی ایکسپلائٹیشن کی, انہوں نے ان کی ایڈ وغیرہ بند کر دی, ریلیشن شپ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں میری بات کتنی لمبی ہو گئی. ہاں 23 منٹس ہو گئے. دیکھیں اگر یہ جو افغان طالبان جو کلچرل ایکسپریشن ہے, یہ کس چیز کا کلچرل ایکسپریشن ہے؟ جب 1970 تک افغانستان کے اندر ایک پڑھی لکھی ریلیٹیولی بہت بہتر ماڈریٹ ایلیٹ پائی جاتی تھی جس نے آہستہ آہستہ پچھلے 100 سال میں گرو کیا تھا. جب افغانستان کے اندر ایک بروٹل سول وار شروع ہوئی 75 میں, پھر اس کے بعد سوویت آکوپیشن ہو گئی, تو پھر بہت ہی بروٹیلٹی تھی. تو افغانستان کی جتنی بھی پڑھی لکھی ایلیٹ تھی, کیونکہ جو ملٹی لیئرڈ سوسائٹی تھی افغانستان کی, وہ لیئرز ختم ہو گئیں اور وہ وہاں سے پہلے دوڑ کے پاکستان پہنچیں, پھر پاکستان کے بعد وہ جرمنی, یورپ, کیلیفورنیا, امریکہ پہنچیں, اور افغانستان میں جو جدوجہد ہوئی اس کے نتیجے میں جو افغان طالبان ہے, یہ در حقیقت افغانستان کے بائی اینڈ لارج, اس میں سے کچھ اور بھی ہیں لیکن بائی اینڈ لارج یہ دیہاتی لوگ ہیں, یہ دیہاتی ٹرائبل لوگ ہیں, یہ شہری لوگ نہیں ہیں. اور جو ان کا اپنا کلچر تھا, جو ان کی انٹرپریٹیشن یا انڈرسٹینڈنگ تھی اسلام کی, جو در حقیقت ان کی میڈیول کلچرل ٹرائبل انٹرپریٹیشن ہے, اس کو لے کر وہ اب آئے ہیں. اور اسی کو انہوں نے تو چلے اسلام بنا ہی لیا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں بھی بہت سے لوگ اسلام سمجھتے ہیں. اس کی دوسری کمپیریٹو خوفناک اگزامپل دیکھیں بھلا کیا ہے. ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر پاکستان میں کوئی خوفناک سول وار ہو جائے جس میں پاکستان آرمی کو اور بیوروکریسی کو ڈیفیٹ ہو جائے, اور یہ اسلام آباد کے F6 سیکٹر اور E7 اور F8 اینڈ F7 جو ہیں, یہ سارے کے سارے G63 وغیرہ سے لوگ دوڑ کے یورپ امریکہ چلے جائیں یا مرکب جائیں, اور جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو 30-40 میل آگے پیچھے جو دیہات کے لوگ ہیں وہ آ کے ایک نئی حکومت تشکیل کریں اسلام آباد کے اندر, تو وہ بھی طالبان سے کوئی بہت زیادہ, طالبان ٹرائبل ہیں تو ذرا اور ہی قسم کی صورتحال ان کی, لیکن یہ جو گاؤں کے لوگ آ کے اسلام آباد کی حکومت بنائیں گے وہ بھی اسی قسم کے لاز بنائیں گے. پھر آپ کو F6 کی سپر مارکیٹ میں یا جنا سپر مارکیٹ میں عورتیں لڑکیاں جو ہیں پھرتی نظر نہیں آئیں گی, پھر آپ کو وہاں پہ کوئی عورت نظر نہیں آئے گی, پھر وہاں پہ سارے آپ کو ٹربن ٹربن ہی جو ہیں یا برقعے شرقے ہی آپ کو نظر آئیں. یہ کلچرل ٹرانسفارمیشنز ہیں جس کو وہ انتہا پسند بچے جو جنرل ضیاء الحق نے جو مخلوق پیدا کی ہے پاکستان میں, وہ اس کو اسلام کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. مذہب کے دو کم از کم ہم اس کو طریقے سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ایک چیز اس کا سبسٹنس, اس کی اسپرٹ ہے, اس کی روح ہے, اور دوسری چیز اس کے ریچولس ہیں. جو ریچولس ہیں اس میں جو ریچولز ہیں, جو اس کی اسپرٹ ہے اس میں, جو اسلام کی جو اسپرٹ ہے اس میں, تو جسٹس ہے, ایکوٹی ہے, ایکویلٹی ہے, ایکوٹی ہے, عدل ہے, ایکویلٹی ہے, برابری ہے, انصاف ہے. یہ بیسک ہر ریولیوشن, ہر مذہب جو ہے وہ ویلیوز لے کے آتا ہے. جو ریچولز ہیں وہ کیا ہیں؟ ریچولز یہ ہیں کہ عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے, کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے, کپڑے فلاں قسم کے پہننے کا کیا طریقہ ہے, عید کا کیا طریقہ ہے, نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے, فلاں چیز کا کیا طریقہ ہے, ٹوائلٹ جانے کا کیا طریقہ ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ تھوڑی سی سرچ کریں تو آپ کو بعض ایسی پاکستانی اوریجن خواتین ملیں گی جنہوں نے نقاب بھی پہنا ہوا ہے, اور وہ بتا رہی ہیں کہ اسلام میں بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے, سیکس کرنے کا کیا طریقہ ہے, رائٹ سے کیا کرنا ہے, لیفٹ سے کیا کرنا ہے, یہ سب کچھ بھی اسلام کے نام پہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ بیسکلی ریچولسٹک کمیونٹیز ہیں ڈفرینٹ قسم کی. لیکن جو پرابلم ہے پاکستانی مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ریچولسٹک ایکسٹریمسٹ ہیں, جو ایک مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, یہ 10% ہیں, یہ 15% ہیں, ان کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا, کسی کو یہ ہمت نہیں ہے, ان کے سامنے لوگ سرنڈر کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان کہنے لگ جاتے ہیں. جو یورپ کی انلائٹنمنٹ کا جو بہت بڑا فرق ہوا, جو انلائٹنمنٹ کا ایرا آیا ہے 15th, 16th, 17th century کے بعد, کہ کوئی کرسچن ڈینومینیشن اب دوسری کرسچن ڈینومینیشن کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم کرسچن نہیں ہو. ابھی سارے کرسچن ہیں, ان کے سب کے ڈفرینسز ہیں, وہ ڈفرینٹ ہیں آپس میں, یہ ایک کمیونٹیز ہیں, انتہا پسندوں کی ایک کمیونٹی ہے. لیکن چونکہ پاکستانی مسلمانوں میں اتنی مورل کریج نہیں ہے کہ وہ ان کو کھڑے ہو کے کہہ سکیں, یا بنگلہ دیش میں ہے ویسے, مطلب بنگلہ دیش کی سچویشن پاکستان سے بہت ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ اس قسم کا ایک ایک ایک بنگلہ دیش میں اس قسم کی ہمت ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم ریچولسٹک ہو, تم انتہا پسند ہو. لیکن ابھی میں آپ کو مسلسل جو تھیم بلڈ اپ کر رہا ہوں گزشتہ چند دنوں سے, اور یہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے, اب مغرب کے اندر لبرلزم کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے. یہ سارے اللہ تلے جو چل رہے تھے گزشتہ 10-15-20 برس سے, جہاں آپ مسلسل یورپ کو اور برطانیہ کو اور امریکہ کو لیکچر دے رہے تھے کہ ہماری ویلیوز ہیں تمہیں ہماری ویلیوز کی بڑی پرواہ کرنی پڑے گی, یقین مانے یہ ہنی مون ختم ہونے والا ہے. اس لیے آپ میں سے جو لوگ یورپ میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں, آپ لوگ تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کریں, اور یہ جو ایکسٹریمسٹ آپ کے صفوں میں پائے جاتے ہیں ان کو شٹ اپ کال دیں, ان کو بتائیں کہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے, وی آر پریپیئر ٹو لیو اپ ٹو یور پرابلم, لیکن ڈونٹ ڈیفائن آر سیلز الانگ ود یو. ہمیں اپنے ساتھ ملا کے مت ڈسکرائب کرو کہ یہ نیسسریلی اسلام ہے, یہ تمہاری انٹرپریٹیشن ہے, یہ تمہارا دیکھنے کا طریقہ اور تمہارا سمجھنے کا طریقہ ہے, جس طرح سے افغان طالبان کا ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. تھینک یو.
1: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ, نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84, ای میل ریڈیو سنائپلائی ہم وطن

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेईन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। हमारी ख्वाहिश है कि आप जहां भी रहें खुश खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता हफ्ता की आम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे और इन सब खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, कुछ छोटी छोटी मालूमाती खबरें हम आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इन जो मालूमाती खबरों का बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि अभी मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है उसकी वजह से पूरे बैन अल-अक़वामी ममालिक में खुराक जो है उसकी कीमतें जो हैं वो बड़ी बढ़ गई हैं। और जो अक़वामे मुत्तहिदा ने भी ये ख़बरदार किया कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो इससे पूरी दुनिया में जो है ख़ासतौर पर गरीब ममालिक में इसका बहुत असर पड़ेगा। तो अब ट्रंप साहब तो गए थे चाइना, देखें अब उससे जो है उस हालत में कुछ उसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। उसके अलावा डेनिश बैंक ने अपने जो कस्टमर हैं उनको ख़बरदार किया है कि आप जो है अगर आपको कोई ईमेल ऐसी मिले या कोई ऐसा मैसा मिले जिसमें किसी ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया हो और जो है वो चाहते हों कि आपको साथ ताल्लुक हो, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर करें, इसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये एक उसको कहते हैं मोहब्बत का धोखा, कैली स्विंडल। तो इसमें आप बिल्कुल जो है ना शामिल हों, ना किसी को पैसे भेजें, क्योंकि ये बहुत बड़े बैन अल-अक़वामी गैंग्स हैं जो कि ख़ास तौर पे उम्र रसीदा ख़वातीन को निशाना बनाते हैं। तो इसके लिए जो है ना बहुत ज़रूरी बात है कि आप बैंक की इस नसीहत को माने, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं और बहुत नुकसान होता है आपको तो वो फिर बैंक में आपको इस कवर नहीं कर सकता इसको। जैसे आपको पता है कि डेनमार्क में लोग ख़ासतौर पर यंग लोग स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो अभी पिछले हफ्ते जो है डेनमार्क में मैराथन हुई, उसमें 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ गैर ममालिक से भी एथलीट वगैरह आए थे, लेकिन जिस शख्स ने वो रेस जीती है वो एक तालिबे इल्म है और उसने कभी आता ज़िंदगी में ना भागा ना किया। अब उसने एक जो है शौक़ के तौर पे उसमें हिस्सा लिया, लेकिन वो जो है जीत गया जो है, और तकरीबन 42 किलोमीटर की वो रेस थी। तो ये जाहिर करती है कि अगर नौजवान लोग अगर हिस्सा लेना चाहें इस किस्म की तक जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स में तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक और छोटी सी खबर जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि डेनिश ज़ुबान में मुख्तलिफ गैर मुल्की ज़ुबानों इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक के अल्फाज काफ़ी अब शामिल हो गए हैं। और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं वो नहीं चाहते कि डेनिश ज़ुबान में किसी और ज़ुबान के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसको रोका तो नहीं जा सकता। और इस पर यहाँ के एक मशहूर ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लाइफ डेविडसन, तो उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ पे घबराना नहीं चाहिए कि مختلف زبانوں سے ہماری زبان میں لفظ شامل ہوتے ہیں، اس سے زبان بہتر ہوتی ہے نہ کہ اس سے زبان خراب ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ممالک دوسرے کلچر کی جو انفلوئنس ہے ہمارے پہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، تو یہ بھی ایک بہت غلط تاثر ہے اور اسے ہمیں جو ہے بازنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکن زبان کے انگلش کے بہت لفظ ڈینش زبان میں آتے ہیں، اب دکانوں کے نام انگلش میں ہیں، ینگ لوگ جب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ سنیں ان کی بات تو آپ کو وہ آدھی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے، لیکن لائف ڈیوڈسن کہتے ہیں کہ یہ ترقی جو ہے اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ہیلتھ کے توسط سے دو تین خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ہارٹ ڈیزیز سابقہ ملکہ جو ہیں ڈرونگن مارگریٹ، ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ دل کا دورہ پڑا تھا تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور اب ان کی صحت اچھی ہے اور ان کا چھوٹا سا آپریشن ہوا ہے. تو ہماری تو ریڈیو کی طرف سے دعا ہے، کیونکہ وہ بہت ہر دل عزیز ملکہ ہیں، کہ ان کو خداوند تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بین الاقوامی یہ جو آئل کا پرائسز ہوا ہے اس سے جو قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور خاص طور پہ ڈنمارک میں جو فارم ہیں جو ویجیٹیبل پیدا کرتے ہیں یہاں پہ، ان کو بھی پرابلم ہے کہ وہ کھاد نہیں مل رہی، تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایک کرائسس پڑ گیا ہے کہ اب وہ کیسے اس کو پورا کیا جائے. تو یہ جو چیزیں ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور ایک اور خبر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو ہے مکانات ہیں جن میں باغات ہیں، اس میں اگر گھاس ایسی ہو جس میں کیڑے مکوڑے ہوں یا وہ پرانی گھاس ہو، تو اس کو جو ہے ہٹانے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے اب کئی انٹرنیٹ پہ کئی فالس خبر جو کیا کہتے ہیں تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ اس کو اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں پولیس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے خبردار رہیں، اب انٹرنیٹ پہ بہت سی جو ہے فیک نیوز ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس چیز کے بارے میں بھی وہ لوگ جن کے ویلاز وغیرہ ہیں اور جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط برتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. اب ہم چلتے ہیں جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی سلام ہو آپ کو.
3: جی وعلیکم السلام، میری طرف سے آپ کو، آپ کے ناظرین کو اور سامعین کو سلام ہو. اور آج بڑا خوشگوار دن ہے، آپ دیکھیے.
2: جی جی بالکل بالکل درست ہے آپ کا، بہت اچھا. لیکن ٹھنڈ خنکی ہے تھوڑی سی ٹھنڈک میں، جب گھر سے آیا تو دھوپ تو تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ سائبیریا سے پوتن صاحب نے جو ہے ٹھنڈی ہوائیں بھیجنا بند نہیں کیا ابھی تک.
3: ڈنمارک ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں پر سردی ہوتی تھی
2: جی،
3: اور آپ کو تو یاد ہے کہ جب ہم شروع شروع میں آئے تو کتنی برف باری ہوتی تھی.
2: درست.
3: تو وہ ریڈیو کی خبروں میں یہی موسم میں یہی کہا جاتا تھا کہ یہ سائبیریا سے ہوائیں آ رہی
2: exactly.
3: اور سائبیریا کی سردی جو ہے وہ آ رہی ہے.
2: بالکل ہاں جی ٹھیک.
3: تو اب تو سائبیریا کی سردی آئے نہ آئے، ان کو گرین لینڈ کی جو سردی کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ بڑی عجیب ہو
2: رہی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم باہر جائیں تو تھوڑے سے کپڑے جو ہے بہتر ہوں، کیونکہ اگر اس وقت اگر ٹھنڈ لگ جائے تو اس کا پرابلم پڑ سکتا ہے. نصر بھائی آپ کچھ چند ایک خبریں سیاسی خبریں ہیں جس پہ میں آپ کے راہ لوں گا، لیکن میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کیونکہ ان سیاسی خبروں میں ایک ایسی خبر ہے جس سے میں شروع کرتا ہوں جو نہ صرف ڈنمارک بلکہ پورے یورپین ممالک میں اس پہ کافی بحث ہو رہی ہے، اور اس موضوع پر جو ہے اب رائے بھی ایک جیسی پائی جاتی ہے، اور اس میں ڈنمارک کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. اور وہ خبر ہے کہ جو لوگ اسائلم کے لیے آتے ہیں یا ریفیوجی کے طور پہ آتے ہیں اور اگر یہاں پہ کوئی کرائم کرتے ہیں تو ان کو اب یہاں سے جو ہے وہ نکالنے کے جو ہے پروگرام بنا ہوا ہے. اس پہ کافی عرصے سے کام, قانون بھی بنے سب کچھ ہوا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا. ڈنمارک نے اس پورے یورپین ممالک جو ہیں ان کو اس پہ راضی کر لیا کہ وہ بھی اپنے ممالک میں اس پہ جو ہے پابندیاں لگائیں, لیکن ہماری جو سابقہ وزیر داخلہ تھیں بیتھے رون ہارنبیک, انہوں نے ڈنمارک پہ بڑی جو ہے تنقید کیا اور کہا کہ اس قسم کے قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے, کیوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. اور اب ایک طرف تو ڈنمارک جو ہے وہ غیر ملکوں کے بارے میں قوانین دھڑا دھڑ بنا رہا ہے, لیکن اب کچھ خبریں یہ آئی ہیں کہ نیو نازی گروپس, ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ بھی اب ڈنمارک میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے نا دفتر کھول لیا ہے, اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں. اس کے بارے میں جو ڈینش حکومت کوئی قانون شانون نہیں بنا رہی. اور اگر میں اسی کو ایک اور چیز سے بھی نتھی کر دوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ینگ شخص تھا, سیمسم نام ہے اس کا میرا خیال ہے, وہ سیرین یا فلسطینین بیک گراؤنڈ ہے, ان پہ ٹیررزم کا مقدمہ تھا کیونکہ وہ سیریا جا کے انہوں نے کہیں حصہ لیا تھا. تو اس کے اوپر مختلف کورٹس نے اس کو بری کر دیا ہے, لیکن پھر اس کے اوپر جو ہے کافی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر. اور ان سب چیزوں کو اگر ہم اکٹھا کر لیں غیر ملکیوں کے بارے میں تو آپ کی قیمتی رائے چاہتا ہوں.
3: آپ نے بڑی تفصیل سے ان موضوعات کے متعلق اظہار خیال کیا ہے اور یہ بڑے اہم موضوعات ہیں یقیناً. اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ڈنمارک میں غیر ملکی تارکین وطن اور خاص طور پر مسلمان تارکین وطن جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے موضوع بحث رہے ہیں, بعض مفروضوں کی بنیاد پر, تعصب اور بوجھ کی بنیاد پر اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر اس طبقے کو ہمیشہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈنمارک کی معیشت پر بوجھ ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری اقدار کو بدل رہے ہیں, ہماری نسلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے اقدامات لگا کر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور آپ نے بالکل بجا کہا اپنی تنقید میں کہ ان سب چیزوں کے حوالے سے غیر ملکیوں اور خاص طور پر تو خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی کوئی جرم سرزد ہو جائے, اس غیر ملکی کو ملک سے باہر نکالنے کے لیے ڈنمارک کی موجودہ کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم ہے اور جو پچھلے چار سال سے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہیں کہ غیر ملکیوں کے متعلق سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں, سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی تو یہ پالیسی رہی ہے آپ جانتے ہیں.
2: جی جی,
3: تو وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ اب یورپی ممالک جو ہے ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ اپنے اپنے ہاں سے غیر ملکی مجرموں کو ان کے ملک میں بھیجا جا سکے یا ملک بدر کیا جا سکے, بعد میں وہ جہاں چاہیں جائیں یا نہ جانے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں بالدوا کے دارالحکومت میں جو یورپی یوتھ کاؤنسل کے 47 رکن ممالک ہیں ان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس میں ڈنمارک نے بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ہمارے انیشیٹو کی بنیاد پر یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے خیالات کو یورپی کاؤنسل کے 46 ممالک جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان ممالک میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی اگر غیر ملکی جرم کرتا ہے اور مجرم کو سزا ہوتی ہے تو سزا کے ساتھ یہ لازمی ہوگا کہ اس کو ملک بدر کیا جائے. اور دیکھیے یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے, کہ اس بات پر فخر کر رہا ہے جہاں پر بھلے اس غیر ملکی کا ڈنمارک سے کتنا ہی گہرا تعلق کیوں ہو, اس کے بال بچے ہوں یہاں پر یا اس کی تیسری یا دوسری نسل پروان چڑھ رہی ہو, خود وہ کیسا ہو, ان سب کو ایک طرف اس کے ساتھ نچی کرنے کی بجائے تو اس کا فائدہ اٹھانے کی بجائے جسے کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کی بجائے وہ سیدھا پکڑ کے باہر نکال. اس اعلامیے میں ڈنمارک کے جو فی الوقت قائم مقام وزیر خارجہ ہیں لاسو کے خاص موشن انہوں نے منظور کیا ہے کہ اعلامیے میں خاص طور پر یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق جو ہے جس کے لیے آپ بھی بہت کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں
2: جی,
3: اور اس کی دفعہ 8 جو ہے اس کی عدالتی تشریح جو ہے اس پر توجہ دی جائے, اور جو خاندان زندگی کے حق میں ہے, یعنی یہ قانون جو ہے یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق کا, اس کی دفعہ 8 جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے یا اصرار کرتی ہے کہ کسی غیر ملکی کو ملک بدر کرنے سے پہلے اس کی ڈنمارک میں موجودگی اور اس کے خاندان پر پڑنے والے اثرات جو ہیں
2: جی,
3: اس کو ہمیشہ تقویت دی جائے اور مد نظر رکھا جائے
2: جی.
3: لیکن وزیر خارجہ لاسلو کے آسموسن کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ڈنمارک کے متعدد مقدمات میں سنگین جرائم میں ملوث جو غیر ملکی تھے انہیں ملک بدر اب تک نہیں کیا گیا
2: جی.
3: لیکن کیونکہ اسٹرافبرگ کی جو عدالت ہے یہ قرار دیتی ہے کہ دفعہ 8 اور دفعہ 3 کے تحت حاصل حقوق جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, لیکن یہ جو موجودہ اجلاس ہوا ہے ان کا 46 ممالک کا
2: جی,
3: مجبورہ میں, اس کے تحت اب یہ چیز نرم ہو گئی ہے
2: جی,
3: یا اس کا اثر کم ہو گیا ہے کہ وہ ملک بدر کیے جانے والے غیر ملکی مجرمان کی راہ میں رکاوٹ بن چکے گویا جی, اب اس کی راہ جو ہے وہ صرف راہ یا پگڈنڈی نہیں بلکہ ایک شاہراہ بن گئی ہے کہ جس کو چاہا اٹھا کے باہر پھینک دیا, بھلے اس کا ملک سے کیا تعلق ہو, اس کا خاندان یہاں پر کتنی دیر سے آباد ہو اور وہ کس طرح کی سماجی حیثیت رکھتے ہیں. تو ڈنمارک کی عدالتیں جو ہیں وہ اسی عدالتی نظیر کی پابندی کرتی رہی ہیں اب تک تو, لیکن لاسلو کے آسموسن جو کہ 46 مبارک کی جمعے کے روز ہونے والی کانفرنس میں شامل تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس توازن کو تبدیل ہونا چاہیے, اور وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اور امید کرتے ہیں کہ عدالت میں ایک نئی عدالتی روش اب سامنے آئے گی, اور مقصد یہی ہے کہ توازن کو مختلف انداز سے قائم کیا جائے اور فرم کے تحفظ اور ریاستوں کے آخری معاملات پر خود اختیار رکھنے کا حق ہونا چاہیے
2: جی,
3: اور اس کے درمیان فرق ہونا چاہیے
2: جی,
3: یعنی فرد کو یعنی اس متعلقہ مجرم غیر ملکی کو ریاست کے مفاد سے وابستہ کرتے ہوئے اب یہ راہ نکال دی گئی ہے اور نکالنے کی مزید کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ملک بدر کیا جائے, اور یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی گمبھیر ہے, اور اس سے تمام وہ انسانی حقوق جو ہر مجرم کو بھی حاصل ہے ان کی بھی توہین ہوتی ہے اور ان کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. جیسا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ سابق جو پارلیمانی رکن تھی اور تارکین وطن اور گرجا گھروں کے امور کی وزیر بھی رہی ہیں
2: بی ایتھے رون ہونبرگ جی جی بالکل,
3: آپ کی تو وہ بڑی دوست تھی
2: جی, میں پسند کرتا ہوں ان کو جی,
3: مجھے اچھی طرح یاد ہے
2: جی جی,
3: اچھی طرح یاد ہے وہ دن گئے لیکن جادے تو ہیں نا
2: جی بالکل,
3: اور انہوں نے اس جو 46 ممالک کا جو فیصلہ ہے اور اس کی روشنی میں جو قانون بننے والا ہے جس کا مسودہ سامنے آ گیا ہے
2: جی,
3: اس پر کڑی تنقید کی ہے, اور ان کی تنقید کا جواز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈنمارک میں پہلے سے قوانین جو ہیں وہ کوئی کم سخت ہے
2: exactly.
3: اور یہ نئے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے.
2: بالکل
3: انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ نئے قانون اس طرح کی ایک الجھن پیدا کر دیں گے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ بذات خود مشکل ہو جائے گا, اور خام خواہ کا وقت ضائع ہوگا اور عدالتی نظام جو ہے وہ اس کو جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں گے
2: جی جی.
3: تو اس نظام سے جو, اور انہوں نے یہ بات کھل کر کہہ دی ہے کہ یہ جو نظام متعارف کروایا جا رہا ہے اس سے حکومت جو تعریف کرتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس کا دفاع کرتی ہے اس پر انہیں سخت حیرت ہے, اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ تجویز حکومت کی جانچ اور قانون کے مسئلوں سے گزرنے سے پہلے اس پر بحث وغیرہ کروائی جائے اور اسے پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے متعلقہ امور کی اس کے سامنے بھی رکھا جائے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کا ڈوبنے کے بعد آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب غیر ملکیوں کے لیے مزید صعوبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں, مشکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں, اور قوانین سخت سے سخت کیے جا رہے ہیں
2: جی بالکل.
3: دیکھیے قانون کا سخت ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے بعض غیر ملکی جو ہے وہ ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں کہ جن کی عدالت کی طرف سے سزا ملک بدر ہی ہوتی ہے لیکن ان کے اپنے ملک ان کو قبول نہیں کرتے, اور پھر سالوں سال وہ یہاں ڈنمارک میں کسی کیمپ میں پڑے رہتے ہیں یا پھر روپوش ہو جاتے ہیں.
2: بالکل,
3: تو ان چیزوں کا مداوع کرنے کے لیے یہ قانون جو ہے یہ 46 ممالک میں اس کا مسودہ تیار کیا ہے, اور اب چند دنوں میں آپ کے لیے دفتر میں یہ منظور ہو جائے گا, کیونکہ سبھی یہ 46 ممالک چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ صفائی ہو. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سویڈن میں کل پرسوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے.
2: جی,
3: سویڈن بھی یورپی یونین کا ممبر ہے, لیکن وہاں پر اب ایک طرح سے دکھائی یوں دے رہا ہے کہ وہاں امیگریشن اور پالیسیاں جو ہیں وہ ڈنمارک سے بھی کہیں زیادہ سخت کی جا رہی ہیں.
2: جی,
3: یہ تو تھا آپ کا غیر ملکیوں کے حوالے سے جو تھا صورتحال کہ غیر ملکی مجرم جو ہیں ان کو کیسے یہاں پر ٹریٹ کیا جائے گا, اس کے لیے کیا صورتحال ہو رہی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا تھا میں اسے سمجھتا ہوں کہ شاید میں ٹھیک طرح سے سمجھ پایا ہوں کہ ڈنمارک میں ایک نئی قسم کی نئی نازی پارٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور یہ نئی نازی پارٹی جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پہلے سے دہشت گرد تنظیم قرار دی جا چکی ہے,
2: اور وہ باہر سے آئی ہے ڈنمارک میں جو ہے سیٹ ہونے کے لیے. جی ہاں,
3: آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یوکرین میں جب امن تھا
2: جی,
3: جہاں سے کئی نوجوان جو تھے وہ باقاعدہ نئی نازی پارٹی میں شمولیت کے لیے وہاں سے عسکری تربیت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے.
2: جی ٹرو, جی وہاں تو وہ پارٹی جو ہے لیگل ہے وہاں پہ یوکرین میں. ہاں جی,
3: نہ صرف لیگل ہے بلکہ برسر اقتدار ہے.
2: ہاں جی, وہ بالکل درست کہتے ہیں, بالکل بالکل.
3: اور اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, بلکہ پورا یورپ, امریکہ, آسٹریا, کینیڈا, کون سا ملک ہے جو اس کی حمایت نہیں کر رہا. بھارت یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن آئیے ڈنمارک میں دیکھتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ یہ جو نئے نازی آئے ہیں دہشت گرد تنظیم جو ہے یہ یہاں تک کیسے پہنچے. اصل میں یہ تنظیم جو ہے اس کا قیام جو تھا وہ امریکہ میں ہوا تھا.
2: ایگزیکٹلی, جی بالکل.
3: اور یہ امریکہ کا تحفہ ہے جو وہ یورپ کو دے رہا ہے.
2: ہاں جی بالکل.
3: اور اس تنظیم کے خوفناک منصوبے جن کے بارے میں روزنامہ دیتی نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے یہ, اور ان کے باعث ماہرین جو ہیں وہ بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. سویڈن میں دہشت گردی کے مطابق جو لوگ وابستہ ہیں اس پر تحقیق کرتے ہیں, اس پر نگاہ رکھتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے وہ دی بیچ ہے, یعنی بنیاد.
2: ہاں جی بالکل,
3: ایک نام نہاد تنظیم جو تھی اس نے حقیقت کا روپ دے کر اب یورپ میں پھیلانا شروع کر دیا ہے, اور اس کا اعلان جو تھا وہ دہشت گرد حملوں کے ذریعے, یعنی توڑ پھوڑ اور متشددانہ حملے اور دہشت گردی کے حملے جو ہے وہ کر کے معاشرے میں گڑبڑ کروائی جائے اور معاشرے کو ٹیس نیس کیا جائے. ایک نئی پارٹی کا منشور یا عمل کرنے کا.
2: بی ٹی اخبار نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو ایکسٹریمسٹ کی, ان کا ایک اس کے منشور میں یہ بھی ہے کہ ہم ایک ملک میں ایک سوسائٹی میں فساد کرانے کے لیے جو ہے توڑ پھوڑ کریں, اور اس کا الزام جو ہے جیسے امریکہ میں اس کا الزام جو ہے افریقن امریکن پہ لگایا جاتا ہے یا مینورٹیز پہ یا میکسیکن پہ, اسی طرح یہاں بھی غیر ملکیوں پہ لگا کے ان پہ اور نفرت پیدا کی جائے.
3: آپ نے بالکل بیا کہا, اور ان غیر ملکیوں میں بھی یہ نئے نازی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بطور خاص نشانہ رکھا جائے.
2: Exactly,
3: اور جتنا بھی الزام ہوں کہ بدقسمتی سے مسلمانوں پر پہلے ہی بہت الزام ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی ایک نوجوان مسلمان کہیں جذبہ ایمانی سے معمور ہو کر وہ کچھ ایسی ویسی غلط بات کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت آپ نے بالکل بلا کہا, اور بی ٹی نے تو صاف طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ تشدد اور افراتفری کے ذریعے حکومتوں کا تختہ اٹھنا چاہتی ہیں
2: بالکل
3: یہ پارٹی, اور پھر اقتدار پر قبضہ کر کے ایک طرح سے سفید فام نسلی ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ بی ٹی جو ہے اس کا یہ آرٹیکل پڑھنے کے لائق ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دلائی ہے اور اس کو آپ سامنے لا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے عام پاکستانی جو ہیں وہ شاید اس طرح کتابیں اس طرح کے اخبار نہیں پڑھتے. تو اخبار بی ٹی نے عوامی اور خفیہ فورم سے تعلق رکھنے والا کافی مواد جو ہے وہ پیش کیا ہے، جو اس بات نہیں کرتا ہے کہ یہ تنظیم جیسے نئے ناظری جو ہے یہ ڈنمارک میں قائم ہو چکی ہے
2: جی،
3: اور غالباً 1925 کے موسم ڈنمارک سے جہاں یہ سرگرم بھی
2: بہت جی.
3: اب آپ نے نظر لگا لیجیے کہ سن 2025 سے لے کر اب تک کیوں ڈینش انٹیلیجنس سروسز جو ہے وہ اس بارے میں خاموش ہیں،
2: اور سیاستدان بھی خاموش ہیں، وزیر اعظم بھی خاموش ہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے،
3: بھی خاموش ہیں، جبکہ بی جے پی جو ہے وہ شواہد کے ساتھ ان کی کاروائیوں کو عیاں کر رہا ہے اور ان کے مطلوبوں کو سامنے لا رہا ہے، اور اس پر بھی لوگ جو ہیں یہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دائیں بازو کے انتہا پسند جو دہشت گردی کے ماہرین ہیں یہاں دانش، انہوں نے جب ان چیزوں کا جائزہ لیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دی بیس یعنی یہ جو نئے ناظرین ہیں جن کا اصل نام دی بیس ہے امریکہ میں، اس کے ہمدرد اور باقاعدہ ارکان جو ہیں وہ ڈنمارک میں موجود ہیں،
2: وہ آلریڈی موجود ہیں، بالکل جی یہاں
3: پہلے سے موجود، بالکل مطلب وہ موجود ہیں، تو ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی ایک غیر ملکی تیسری دنیا کا کوئی غیر ملکی تھوڑا سا سانس بھی دے دے اور وہ اوپر خطوں سے پکڑ لیا جاتا ہے کہ تمہارے سانس سے ہمیں اس طرح کی آواز سنائی دے رہی،
2: جی جی.
3: اچھا ایک اور سال ہے یہاں پر ریکے پیٹر صاحب
2: جی.
3: ان کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم پہلے کسی نہ کسی طرح سے حکام کی نظر میں ہے، یہ حکام یعنی ڈینش متعلقہ محکمے جو ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں کسی حد تک اس پر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور اس پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور لیکن عام دینشائی جو ہیں انہیں اس بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ تنظیم جو ہے یہ ڈنمارک میں کسی بڑے دہشت گرد حملے یا انقلابی بغاوت کا سبب بن جائے گی، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن یہ بیس جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو سن 2018 میں امریکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جس وقت یہ قائم ہوئی تھی اور اس نے اپنے منشور کا اعلان کیا تھا، اپنا مینیفیسٹو سامنے لائی تھی
2: جی.
3: اسی وقت یورپی یونین نے پوری یورپی یونین نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا،
2: بالکل.
3: اب یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے جسے خود یورپی یونین دہشت گرد مانتی ہے اور اس پر پابندی ہے، سمجھ نہیں آتی باشی صاحب
2: جی.
3: کہ اسے خدمات میں کیوں پکڑنے دیا جا رہا ہے.
2: اچھا یہاں پہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اس کی ایک مثال جو ہے وہ دو بھائی ہیں پلسطینین بیک گراؤنڈ کے سمسم، جن پہ مقدمہ کیا تھا کہ تم انہوں نے جا کے سیریا میں حصہ لیا تھا اس جنگ میں، اور ابھی وہ مزے کی بات یہ کہ وہ ڈینش جو ہے سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کر رہے تھے، پھر بھی ان کے اوپر مقدمہ ہوا، لیکن اب وہ مختلف عدالتوں نے اس کو جو ہے ان کی سزا کو جو ہے ختم کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ بحث ہوتی جا رہی ہے، اور
3: بالکل آپ
2: جی جی جی
3: یہ سمسم احمد یہ ایک بڑا معروف
2: کیس ہو گیا جی جی بالکل،
3: اور یہ ڈینش ڈیفنس فورسز اور ڈینش پولیس انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا رہا ہے، جاسوسی کرتا رہا ہے یہ
2: بالکل،
3: لیکن اس کا معاملہ اور اس کے بھائی کا معاملہ دو مختلف چیزیں ہیں،
2: اچھا
3: ان کو سامنے رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے
2: جی.
3: احمد سمسم جو ہیں ان کے متعلق تو اب ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ اپنا جو موقف پیش کرتا ہے وہ وہی درست ہے، یعنی یہ انٹیلیجنس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف ذمہ داریاں پوری کرتا رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے، جبکہ وہ دونوں ادارے جو ہیں وہ پہلے اس کی نفی کرتے رہے ہیں، پھر کہتے رہے ہیں ہاں اس سے ہم نے تعاون حاصل کیا تھا لیکن ایسا ایسا ایسا تھا
2: جی.
3: ان سب ایسے ویسے تیسے کو لے کر عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن ابھی یہ کیس چونکہ جنہیں اس پر اپیل بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ احمد سمسم جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ معاوضہ طلب کر رہا ہے،
2: کمپنسیشن بھی چاہتے ہیں جی،
3: کمپنسیشن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا جو نقصان ہوا ہے اور میرا جو کچھ تمہارے لیے جاسوسی کرنے کی وجہ سے جو میرا نقصان ہوا ہے،
2: اور اس کی جو ریپوٹیشن بھی تو اس کی
3: اور اس کی جو شخصی ریپوٹیشن ہے
2: exactly, yeah.
3: وہ بھی ختم ہوئی ہے اور بلکہ اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے کیونکہ متحارب گروپ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ تم ہمارے ملک کے خلاف ڈنمارک کے لیے جاسوسی کرتے رہے
2: exactly,
3: yeah. اب اس کے بھائی کو جس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے، اور یہ چیز جو ہے یہاں ہمارے رہنے والے پاکستانی سامعین جو ہیں اس وقت ریڈیو ہم وطن کے جی. ان کو بھی مدنظر رکھنی چاہیے. اس کے بھائی نے اسرائیل کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں مختلف سیریا میں, لبنان میں اور اس میں غزہ میں, ان کے متعلق ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی تھی
2: فیس بک پہ. ہاں جی جی جی جی.
3: اب دیکھیے فیس بک پر آپ نے کسی کی ایک پوسٹ خود شیئر کی ہے, وہ آپ نے لکھی نہیں ہے, لیکن کہیں سے لے کر آپ نے شیئر کی ہے تو وہ بھی قابل گرفت ہے. اور اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں لہذا ان کو سزا دی جائے, لیکن عدالت نے اسے کسی طرح سے بری کر دیا ہے جی. اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, ہر چند کے یہ ان الفاظ کو آگے پہنچانے کا مرتکب ضرور ہوا ہے. یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی ذمہ نہ سمجھیں اگر آپ کسی کی ایسی کوئی پوسٹ جس میں دہشت گردی کی طرف اشارہ ہو یا وغیرہ وغیرہ اگر آپ وہ شیئر کرتے ہیں تو دراصل وہ آپ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں, مرتکب ہوتے ہیں اور اس طرح وہ جرم کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اور ایسی ویسی پوسٹ جو ہیں وہ آگے شیئر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے.
2: آپ نے بالکل درست کہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ غیر ملکیوں کے بارے میں جو منفی رویہ ڈنمارک میں ہے وہ تو ایک حقیقت ہے, اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف غیر ملکیوں نے جو ڈنمارک کی اکانومی میں جو حصہ لیا ہے اور اس میں جو ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں اس کے لیے جو ہے بہت کم بات ہوتی ہے, اور آپ نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے جو اس موضوع پر ہے. اس کے علاوہ کوپن ہیگن نیوز پیپر جو ہے اس میں بھی ایک آرٹیکل آیا کہ غیر ممالک سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ اکثر کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور نہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں نہ وہ کلچر میں پرابلم کرتے ہیں, وہ تو بیچارے اس سوسائٹی کی دولت کو بڑھاتے ہیں. تو جو آپ نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے جو غیر ملکوں کی کنٹریبیوشن ہے اس معاشرے میں اور ڈنمارک کی معیشت میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ آپ نے جو پوری ڈیٹیل سے بتایا وہ ہمارے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن شعبوں میں جو ہے غیر ملکیوں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور جو ہے ٹیکس دیا ہے.
3: دیکھیے جہاں تک غیر ملکیوں سے کے متعلق دینش عمومی رویہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, آپ پچھلے 30-40 سال سے اس پر کام کر رہے ہیں
2: جی جی,
3: کہ دبے لفظوں میں آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں آپ کام کرتے ہیں, لیکن دوسرے جو ہیں وہ ایسے ہیں, اور وہ دوسرے ایسے ان پر اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ آدمی کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا, اور کہنے والا ہمیشہ ڈیلے کی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پوری ڈینش انڈسٹری جو ہے اور ڈینش مختلف کاروباری ادارے جو ہیں وہ دعائی دے رہے ہیں کہ انہیں غیر ملکی ہنر مند افراد کی ضرورت ہے
2: جی,
3: خاص طور پر محکمہ صحت میں بھی آپ دیکھ لیجیے اور بڑی بڑی صنعتوں میں دیکھ لیجیے اور آئی ٹی کے شعبے میں تو بہت ہی ضرورت ہے
2: جی.
3: لیکن اس کے باوجود حکومت جو ہے وہ آئیں بائیں کرتے ہوئے مختلف ممالک کے لیے مختلف رویہ اختیار کیے ہوئے
2: جی,
3: اور یہ آپ کا کہنا بالکل ملا ہے کہ, اور میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہاں غیر ملکیوں کو معاشرے پر بوجھ سمجھا گیا ہے, اور ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ڈنمارک کی معیشت کو چوس رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے یہ ابھی ایک سامنے رپورٹ آئی ہے جو ڈنمارک کے اپنے سرکاری محکمہ اعزاز و شمار میں شائع کی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی افرادی قوت نے ڈنمارک کی مجموعی قومی پیداوار میں غیر معمولی طور پر اضافہ کیا ہے, اور سن 2025 میں یعنی پچھلے سال کے اعداد شمار اگر سامنے رکھے جائیں تو اس میں غیر ملکی کارکنوں نے ڈنمارک کی معیشت میں تقریباً 386 ارب کرونر کا حصہ ڈالا ہے.
2: My God, یہ تو بہت بڑی رقم ہے, بہت بڑی رقم ہے.
3: 186 ارب کرونر کا حصہ ڈالا ہے پچھلے سال غیر ملکیوں نے اپنے ٹیکس کے لحاظ سے
2: جی,
3: جبکہ ڈنمارک میں بین الاقوامی کارکنوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی تقریباً 425,000 کے قریب تک ہے
2: جی جی ہاں,
3: اور یہ اعداد و شمار اس تصویر کی نفی کرتے ہیں کہ تارکین وطن یہاں ڈنمارک میں صرف فلاحی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ اب اس رپورٹ کے بعد حقیقت بالکل اس کے برعکس, اور معیشت کی رفتار، صنعتوں کی پیداوار اور قومی آمدن میں جو غیر ملکی کارکنوں کا کردار ہے اس کو متجی حیثیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی ان کے بغیر اتنی بڑی رقم جو تھی 386 ارب کرونا یہ حکومتی خزانے میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر میں آپ ہی سے پوچھوں،
2: جی
3: کیا ہم غیر ملکی اس معیشت پر بوجھ ہیں یا اس معیشت میں نہ صرف حصہ دار ہیں بلکہ اپنے حصے سے بڑھ کر دے رہے ہیں؟
2: لیکن اصل میں یہاں پہ پھر ایک وہی میں سوال بار بار کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے بھی پوچھوں کہ جب حکومت کو، سیاستدانوں کو، میڈیا کو اور اکیڈیمک ورلڈ کو اس قسم کے ثبوت ملتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجاگر کیا جاتا؟ یہ جو پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ غیر ملکیوں سے کہ بھئی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ اس ملک کی معیشت جو ہے اس میں حصہ لے رہی ہے؟ یہ تو میں نے آج تک کسی بھی پولیٹیشن سے نہیں سنا، یہ عجیب سی بات ہے۔
3: اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے دلوانا چاہتا ہوں، جو کہ کم و بیش 20-25 سال ہوئے آپ کی کتاب سامنے آئی تھی جس میں آپ نے مختلف غیر ملکیوں کے انٹرویو شامل کیے تھے۔
2: جی ہاں، وہ آئیڈینٹی کے بارے میں، درست، جی بالکل۔
3: تو اس میں جس طرح سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا وہی صورتحال آج بھی ہے۔ اگر سیاستدان کھل کر یہ بات اپنے لوگوں کو بتائیں تو ان کو خدشہ ہے کہ وہ شاید ووٹوں کی حمایت سے محروم ہو جائیں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کل کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نئی حکومت سازی میں کے لیے، اس میں دینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرح اپنے اس 13 نکاتی ایجنڈے پر قائم ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی کو کوچ کرو۔
2: جی ہاں، میں وہی اس پہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لیکن ہمارے سامعین کو تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ وہ کون سے شعبے ہیں جس میں غیر ملکی جو بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور جس میں وہ بہت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی خدمات دی ہیں، ذرا وہ بتائیں۔
3: اگر اس رپورٹ کو سامنے رکھا جائے کہ اس وقت صنعت اور مینوفیکچرنگ اور تعمیرات کے شعبے جو ہیں،
2: اچھا،
3: اس میں بھی زیادتی کام کر رہے ہیں، زراعت اور خوراک کی صنعت میں بھی ہیں،
2: اچھا،
3: صحت اور نگہداشت کے ادارے جو ہیں بہت زیادہ ہے، اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی جو ہے، یہ نئی جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے شعبے میں بھی غیر ملکی جو ہیں وہ مقامی دینشوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اور ان سب کو ایک طرف رکھیں، پھر آپ دیکھیں ہوٹلوں میں اور سروس سیکٹر میں یہ جو غیر ملکی کام کر رہے ہیں اس کا تصور تک نہیں ڈینمارک میں کیا جا سکتا کہ اس شعبے میں دینش کام آگے بڑھ کر کام کریں۔
2: اچھا،
3: آپ دیکھیں کہ آپ سوچتے ہو کہ ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، 5-star ہوٹلوں میں چلے جائیں، اور خاص طور پر سروس سیکٹر جو ہے، مثلاً ٹرانسپورٹ میں آپ چلے جائیں، دیکھیں کہ کتنے غیر ملکی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان شعبوں میں گزشتہ 15-20 سال دوران کے دوران جو افرادی قوت کی کمی پیدا ہوئی ہے وہ اب موجود غیر ملکیوں کے وجود سے کچھ تو وہ پوری ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کا پورا ہونا باقی ہے۔ کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈینش انڈسٹری کی قومی تنظیم جو ہے وہ چیخو پکار کر رہی ہے، لیکن حکام بالا جو ہیں ان پر شاید پچھلے برس اس لیے بھی کہ الیکشن کے دن تھے، اس لیے زیادہ پارٹیاں بولی نہیں ہیں، اور جو غیر ملکی مخالف پارٹیاں ہیں 4 پارٹیاں وہ کھل کر بولتی رہی ہیں، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں، اب انہیں اس بارے میں کچھ کہنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً سن 2025 میں غیر ملکی کارکنوں نے، جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی 386 ارب
2: بہت بڑا
3: پیداوار میں شامل کی ہے، اور یہ رقم جو ہے باشی بھائی،
2: جی
3: یہ مجموعی معیشت کا تقریباً 12% بنتی ہے۔
2: مائی گاڈ، بالکل، جبکہ آبادی غیر ملکوں کی وہ 5-6% ہے، جو کہ جو آپ نے بتایا۔
3: اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔
2: ہاں بالکل۔ اچھا، اگر ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈنمارک کی جو معیشت ہے وہ ابھی بھی انحصار کرتی ہے غیر ملکیوں جو کہ لیبر فورس پہ، اور صنعتیں اور جو خدماتی شعبے ہیں جن کا ذکر کیا ہے اس میں اور بھی غیر ملکیوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا یا جانا چاہیے، اور ٹیکس جو ہے اور پروڈکشن جو ہے وہ اس میں اگر غیر ملکی نہ ہو تو یہ اس کا بھٹا بیٹھ جائے، کیا اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟
3: بالکل، بالکل آپ نے بالکل بجا کہا اور میں آپ سے متفق ہوں, کیونکہ اس وقت معاشی عقائد جو ہیں وہ یہ چیز واضح کر رہے ہیں کہ جی ڈنمارک کی معیشت میں غیر ملکی کارکن جو ہیں وہ نہ صرف ایک بنیادی اہمیت اختیار کر چکی ہیں بلکہ ان کی مزید ضرورت بھی ہے, اور ڈنمارک کو اپنے اس حق درمی سے پرے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان غیر ملکیوں کو جو یہاں پر پہلے سے موجود ہیں کیسی سہولتیں دی جائیں, ان پر مختلف جو مفروضوں کی بنیادوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے اسے کنارہ کشی کی جائے اور نئے ہنر مندوں کے لیے دروازے کھولے جائیں.
2: ویری ٹرو. اچھا ایک میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ آرٹیکل اتنا کارآمد ہے اور اتنا بینیفیشل ہے سوسائٹی کے لیے کہ اگر آپ اس کو انگلش یا ڈینش میں ترجمہ کر کے اخباروں میں چھپوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا.
3: بڑی نوازش. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ون مین شو ہے یہ ہماری ویب سائٹ پر, اور اس طرح سے ہم اپنی طرف سے محنت کر کے لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بہن بھائی جو یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکیں, اور خاص طور پر بیرون ممالک جو ہیں وہ کریں. آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خبر بتا دیتا ہوں کہ حیدرآباد انڈیا سے ایک پرچہ نکلتا ہے اردو کا, اس کا نام ہے سیاست.
2: اچھا
3: روزنامہ سیاست.
2: جی
3: انہوں نے پچھلے ہفتے اپنے فرائیڈے ایڈیشن میں اس مضمون کو منوان شائع کیا ہے.
2: بہت خوب.
3: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ہندوستانی جن میں اردو پڑھنے والے بھی شامل ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
2: بالکل درست. بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا کیا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کیونکہ ڈینش لوگوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے جو کہتے ہیں جی ہم بہت

0: دعوت دے کے ان کے ساتھ بات بھی شروع کی ہے, اور وہ میتھے فیڈرسن کو یہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حکومت نہ بنا سکیں اور رائٹ ونگ کی حکومت جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے. تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور میری آپ کے لیے بہت جو ہے نیک تمنائیں ہیں.
1: اس کے سوا وہ کہہ بھی کہہ سکتی ہیں.
0: ہاں کہیں بھی کیا, بالکل.
1: وہ حکومت سازی میں جس طرح سے ناکام رہی ہیں اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ دو تین سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے موقف سے ادھر ادھر ہونے کو بالکل تیار نہیں تھیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, اور اس میں انہی کے وزیر خارجہ جو آج قائم مقام وزیر خارجہ ہیں یا جنہیں لطف لینے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ جنہیں خارجہ ہیں, لاسٹ کے راس موسن,
0: جی جی بالکل,
1: ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا سخت اور جارحانہ ہے جی. اور بعض تو یہ بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے آنے والی حکومت میں کوئی بہت بڑا عہدہ چاہتے ہیں, اور عین ممکن تھا کہ ان سے یہ منسوب کیا گیا کہ شاید وہ خود وزیر اعظم کے لیے عہدے کے لیے بھی متمنی ہیں, لیکن وہ اظہار نہیں کر رہے ہیں. یہ تو خیر وہ چلتی باتیں ہیں جو ڈینش میڈیا میں سامنے آتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میٹے فریڈرکسن کی جو ناکامی ہے اس نے کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کو جس طرح سے موقع مہیا کیا ہے نئی حکومت بنانے کا, اور جس طریقے سے وہ پھر وقت سے پارٹیوں کو مدعو کر رہے ہیں, ایک دو پارٹیوں کو انہوں نے بلایا بھی ہے اور انہوں نے اچھے امکانات کا اظہار بھی کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دائیں بازی کو تو وہ بلا رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور امکان بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید اب کے دائیں بازو کی حکومت ہو, لیکن مذاکرات کے دوران اب تک بائیں بازو کی پارٹیوں کو خاص طور پر ایچ ایف کو یہ کوئی خاص اہمیت نہیں دی جائے.
0: جی بالکل,
1: اور یہ بات جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ دانشتہ طور پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ دائیں بازو کی حکومت قائم ہو, لیکن دائیں بازو کی حکومت میں اگر آپ گینچ فولک پارٹی کو جو کہ ہم چاہتے ہیں وطن اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے بڑی خلاف ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک پارلیمانی سیاست کا یا پارلیمانی سیاسی قوت کا بننے والی حکومت کے لیے بہت سخت خطرہ ہو سکتی ہے.
0: اور اس کے ساتھ ہے لیکن ڈینش پیپل پارٹی نے کہا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے جو کہ جس میں لاس لوکے ہوگا, تو اور لاس لوکے وہ جو ہے ڈینش پیپل پارٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, حالانکہ انہوں نے 2001 میں جو حکومت بنی تھی جس میں ان کی پارٹی نے حکومت بنائی تھی اس میں تو ڈینش پیپل پارٹی نے باہر رہ کے بہت ہی اپنا اثر و رسوخ جو استعمال کیا تھا, تو کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ڈینش پیپل پارٹی باہر رہ کے سپورٹ تو کرے لیکن حکومت میں شامل نہ ہو, لیکن وہی اپنی جو ہے باتیں منواتی رہے, جیسے ابھی انہوں نے 13 پوائنٹس کا جو ہے وہ
1: بالکل آپ نے بالکل بجا تجزیہ کیا, اور یہی بات میں عرض کر رہا تھا.
0: جی جی,
1: ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے ابھی کل شام کی بات ہے ان کے رہنما نے یہ ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کو بھی اس شرط پر پارلیمانی سیاسی حمایت مہیا کرنے کو تیار ہیں کہ ہمارے انتخابی وعدے جو تھے جو کہ ایک 13 رکنی منصوبے کی صورت میں ہم نے پیش کیے ہوئے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, اور یہ ڈینش پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نے جو اپنے رائے دہندگان سے اپنے حمایتیوں سے وعدے کیے تھے انتخاب کے دوران ہم دوسری پارٹیوں کی طرح ان سے منحرف کبھی نہیں ہوں گے, اور یہ کبھی جو ہے یہ بہت سخت ہے جی. اور اسی طرح راشٹروں کے راشٹروں کا یہ کہنا جو تھا کہ وہ کسی ایسی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے جس میں ڈینش پیپلز پارٹی شامل ہوگی, یہ تھوڑا سا لچکدار رویہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ چلو اگر وہ شامل نہیں ہے تو اس سے پارلیمانی حمایت حاصل کر لی جائے, یعنی پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے قانونی مسودہ جات جو ہیں یا جو امور ہیں ان پر ڈینش پیپلز پارٹی براہ راست حمایت دینے کی بجائے विजय कह दे कि ये हमारे मंशूर के फलाफ शिक जो है उसको तस्लीम किया जाए तो हम इसको तस्लीम कर लें। हम ये चूहा बिल्ली का जो खेल चल रहा

0: है, एक चंद पिज्जा क्या निकलता है, कल सोमवार के दिन कुछ थोड़ा सा सामने आ जाएगा।
1: अच्छा।
0: आज आज भी सियासी पार्टी के शाही मुशीर जो हैं, जिन्हें इस रुतबे पर मुतय्यन किया गया है कि वो हुकूमत साजी के लिए सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करें, उन्होंने सियासी पार्टियों को मदों कर रखा है चंद एक को, जिनके साथ शाम तक मुज़ाकरात होते रहेंगे। आप देखिए कि ऊँट किस खरवत बैठता है और ट्रेन की धार देखो और ट्रेन के मुश्ताक, हमें इंतजार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बाज मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि हुकूमत साजी के लिए मुजाकराती एक नया दौर भी शुरू हो जाए।
1: अच्छा।
0: और अगर ऐसा हुआ तो ये दानिश जमहूरी रवायात से बिल्कुल अलग होगा।
1: तो क्या हम इसको वाइंड अप करने के साथ साथ ये कह सकते हैं कि हुकूमत तो अभी नहीं बन रही, बहुत मुश्किल पेश आ रही दोनों पार्टियों को, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी और वेंसरा को भी, और वो लेन देन जो है वो उसके अलावा हुकूमत नहीं बन सकती, लेकिन जो भी हुकूमत बने खास सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की या वेंसरा की, वो दोनों हुकूमतें जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं करेंगी, ये तो बिल्कुल साफ।
0: ये बिल्कुल हकीकत है और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ डेनमार्क में जो हमारे सामईन हैं रेडियो हम वतन के, उनके लिए कि वो हमारे वो आवाम जिन्होंने पिछले इंतखाबात में हिस्सा लिया था, रीजन के इंतखाबात में, बल्दियात के इंतखाबात में और पार्लियामानी इंतखाबात में, उनको वो जीत तो नहीं सके पार्लियामानी इंतखाबात, लेकिन उनको अपनी इस हार को फतह में बदलने के लिए अपने अपने इलाके के जो लोग हैं उन पर दबाव जारी रखना चाहिए
1: और अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो है उनकी जान पहचान है उसमें भी अपनी बात को आगे बढ़ाएं।
0: और बाबर कहना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इससे हमारे आप पर हमारे इत्माद को नुकसान पहुंच रहा है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा नसर भाई, अभी 10-11 मिनट हैं तो अगर हम कुछ बैन अल-अक़वामी ख़बरों पर भी बात कर लें, क्योंकि डेनमार्क में तो जो कुछ हो रहा है उस पर हम बड़ी तफसील से बात करते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल ख़बरों पर भी जो है मैं अगर आपकी राय लूँगा, सबसे पहले तो ये है कि यूरोपियन यूनियन में अब इसराइल ने जो पिछले 2-2.5 साल से गाज़ा में, उसके बाद वेस्ट बैंक में, फिर उसके बाद लेबनान में और फिर ईरान के साथ जो उसने हरकतें किए, उससे अब बिल्कुल ये साफ जाहिर हुआ है, वाज़े हो गया कि यूरोपियन यूनियन के बहुत से ममालिक में इसराइल पे जो है वो इसराइल की जो ये जो हरकतें हैं उसको पसंद नहीं किया जाता, बहुत से ममालिक में तो उन पे इसराइल पे पाबंदियाँ लगाने की भी बात हो रही है, जैसे स्पेन हो गया, इटली हो गया, डेनमार्क तो खैर उसमें शामिल नहीं है। तो अभी यूरोपियन यूनियन में जो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ये बहुत बढ़ जाएगा, क्या आप समझते हैं कि इसराइल पे अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर यूरोपियन यूनियन की तरफ जाए तो उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा उसकी सियासत में?
0: देखिए, इसराइल की सियासत पर कुछ असर पड़ेगा यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका इकदाम की वजह से, ये आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि इसराइल एक ऐसा बेमुहाज फ्यूचर है जिसे ये यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ, यूरोपीय यूनियन के वावेला और नारेबाजी और इसराइल यूँ करे और इसराइल यूँ करे, ये कुछ असर नहीं रखते। जहाँ तक डेनमार्क का चालक है, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि डेनमार्क के एक दैनिक शहरी जो कि इसराइली कैरियर में रहते थे, ये वो हाउसिंग मिनिस्टर थे उनके दौर में, जो यहूदी बस्तियां आबाद की गई वो आज मकबूजा इलाकों पर कायम। इसी तरह अब जो नई बस्तियां बनाई जा रही हैं, राजा का स्ट्रिप जो है वो तो इस कदर छोटा हो गया है कि वहाँ की पहली से मौजूद फलस्तीनी आबादी जो है उसके लिए कदम रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपने बिल्कुल मुझे कहा कि यूरोपीय यूनियन ने के 5 ममालिक जो हैं उन्होंने तो खुलकर इसराइल को ये कह दिया है कि आप बंदे के पुत्र बनो वरना यूं होगा या यूं होगा। कल आपने देखा बरतानिया भर में कितना बड़ा जुलूस निकला है फलस्तीन की हमायत में।
1: जी जी जी जी।
0: और फिर आपने देखा है कि अभी जो यूरोपीय गानों का प्रोग्राम हुआ है, उसमें 5 मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ آواز بلند کرتے ہوئے اس کا بائیکاٹ کیا.
1: جی جی جی.
0: لیکن یہ تو ملکوں کی حکومتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسی موسیقی کے مقابلے میں اسرائیل کو شامعین کی طرف سے ملنے والے ووٹ جو تھے ان کی وجہ سے وہ نمبر دو آیا. جی سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو اس طرح کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے مقابلوں میں عالمی مقابلوں میں حصہ لے تو روس نے کیا کیا ہے؟ اس کو کیوں نہیں سامنے محض یہ کہنا کہ وہ یوکرین پر حملے کر رہا ہے؟ اس لیے یوکرین پر اتنے حملے نہیں ہوئے, اتنے لوگ نہیں مارے گئے, اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اسرائیل کے حملوں نے ایران میں کیا ہے, لبنان میں کیا ہے اور کر رہا ہے, غزہ میں کیا. غزہ تو بالکل ختم ہو گیا, وہاں نہ کوئی عمارت نہ کچھ.
1: جی جی بالکل. ہاں
0: اور شام میں جو کچھ کیا ہے تو یہ جو ان کا منافقانہ رویہ ہے اور اسرائیل کی حمایت میں جو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اسرائیل کا وجود جو ہے وہ ٹھیک ہے قبول ہے رہے, لیکن وہ اپنی ان حدود میں رہے جو اقوام متحدہ نے متعین کر رکھی ہیں. اب ہر روز وہ ابھی دیکھیے لبنان میں اس نے 6 کلومیٹر کی پٹی جو ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے, یعنی اپنی حدود کو 6 کلومیٹر وہ لبنان کے اندر لے گیا.
1: جی
0: اسی طرح غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے, وہاں جو یلو لائن بنائی گئی ہے کہ جہاں پر فلسطینی داخل نہیں ہو سکتے, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ غزہ میں باقی اتنا حدود پر رہ گیا ہے جس میں مقامی آبادی جو ہے وہ رہ سکتی ہے.
1: جی لیکن ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی یورپین ممالک خاص طور پر جرمنی اور اٹلی کو کہا ہے کہ تم جو ہے اپنی اسرائیل کی جو سپورٹ ہے اس کو ختم کرو, کیونکہ جب تک یہ دو بڑے ممالک جو ہیں اٹلی جرمنی فرانس اسپین وغیرہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ جو
0: بالکل آپ نے بجا کہا, پوری نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل بلکہ دوسری بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا واقعی یورپی یونین جیسا کہ آپ نے کہا کوئی ایسے مشترکہ اقدامات لیتی ہے کہ اسرائیل کم از کم سوچنے پر تو مجبور ہو جائے؟ ابھی تک دیکھیے روس پر جو پابندیاں ہیں, میں روس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ باشعور ہیں اور وہ بات کو سمجھتے ہیں, لیکن بات کا دہرایا جانا بہت ضروری ہے.
1: جی ضرور.
0: روس پر تو آپ نے پابندیاں لگا دی, اس کی آپ کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے لیکن گیس آپ روس سے نہیں لے رہے,
1: اور ان کے پیسے بھی فریز کر دیے, کئی بینکوں میں پیسے جو ہیں وہ بھی فریز کر دیے ہیں,
0: وہ بھی فریز کیے ہوئے ہیں, جبکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تمام کاروباری تعلقات جو ہیں وہ بحال ہیں. اسرائیل فلسطینی پیداوار کو اسرائیلی پروڈکٹ ظاہر کر کے تمہاری منڈی میں بھیج رہا ہے.
1: ابھی تو ہم نے بات کی ہے غازہ کی, لبنان وغیرہ کی, ابھی جیروسلم کے اندر جہاں پہ 40% آبادی فلسطینیوں کی ہے, ابھی جو ہے ان کے وزیر ہیں سیکیورٹی منسٹر وہ وہاں مسجد اقصی میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دنگا فساد کیا, اور ان کے اپنے ساتھ کافی ینگ لوگ جو ہے وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں وہ لوگ کے گئے, اور اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس الاقصی ماسک جو ہے اور ٹیمپل راک اس کو توڑ کے اس کی جگہ اس یہودیوں کا جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ بنایا جائے, اب اس کی طرف جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے.
0: بالکل آپ نے بجا کہا, یہ مسئلہ تو وزیر اعظم مناخم بیگم جو تھا
1: بالکل
0: اس کے زمانے سے جاری ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تم جگہ بتاؤ کسی اسلامی ملک میں, سعودی عرب ہو, اردن ہو, ایجپٹ ہو, لبنان ہو, شام ہو, کسی جگہ آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو مسجد اقصی یہاں سے اٹھا کر
1: وہاں دے دیں,
0: اس میں بغیر کوئی درار پڑے ہم وہاں پہنچا دیں
1: گے.
0: اس پر کوئی مسلمان نہیں بولتا. باشی صاحب یہ دیکھیے کہ ہمارے ملا اور ہمارے علماء کرام جب یورپ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دارالکفر. اس دارالکفر میں یعنی برطانیہ میں آپ دیکھیے کہ کتنے ہزاروں لوگوں نے کل مظاہرہ کیا ہے فلسطین کے حق میں, لیکن کیا کسی اسلامی ملک میں یہ بات ہوئی ہے؟
1: نہیں. خاص طور پہ پاکستان میں تو پابندی ہے. ابھی
0: کرنے والا ہوں کہ پاکستان جو ہر وقت پاکستانی ملا جو ہے وہ ہر وقت مٹی کے تیل کے لیے تو اور چینی کے لیے تو وہ باہر نکل آتے ہیں, لیکن کسی ایک نے فلسطین کے متعلق کوئی بیان دیا ہوا ہے؟ چوائے جماعت اسلامی کے ایک رہنما جو وہاں ہو کر آئے تھے,
1: جی جی,
0: وہ امدادی سامان لے کر جو گئے تھے, ان کی تعریف کی جانی چاہیے.
1: نتن یاہو نے تو, جو وزیر اعظم اسرائیل کے, انہوں نے تو پاکستان پہ یہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں اس میں ٹانگ پھنسا رہا ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے تو ابھی صاف کہہ دیا,
0: انہوں نے بالکل بجا کہا ہے. اور آپ کسی زوم میں نہ رہیں, پاکستانی قوم جو ہے اس کو کسی زوم میں نہ رہے کہ اس وقت جی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے سر پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں, اور اپنی تقریروں میں وزیر اعظم اور چیف مارشل لا جو ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو کسی زوم میں نہیں رہنا چاہیے,
1: کیونکہ
0: امریکہ کے لیے ایک منٹ لگتا ہے کہ وہ ٹانگ مار دے.
1: وہاں پہ اسرائیل کی بہت بڑی پاورفل لابی ہے وہاں پہ اسرائیل کی,
0: ٹرمپ جیسا آدمی جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے,
1: بالکل درست کہا آپ نے,
0: اور اس کی اپنی مقبولیت خود امریکہ میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے.
1: اچھا آپ نے ٹرمپ کی بات کی ہے, جی جی سوری,
0: اس کے لیے ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ نوبل پرائز کی تجویز پیش کر رہے ہیں, سر مانی چاہیے.
1: سر وہ تو نہیں ملا اس کو, لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں چائنا گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کی. سوال اب یہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب سے کہ تمہیں ملا کیا وہاں پہ, چائنا نے کچھ نہیں تمہیں دیا بلکہ تمہیں اچھی خوبصورت ویلکم کیا, یادگار جگہیں دکھا دیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. حالانکہ ٹرمپ صاحب اپنے ساتھ 17 بلین کمپنی جو ہیں ان کے سی او کو لے کے ساتھ گئے تھے, بڑے بڑے تاجروں, لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ٹھینگا دکھا دیا ایک اچھے طریقے سے.
0: آپ نے بالکل بجا کہا. دوسری طرف جو توقع کی جا رہی تھی کہ تائیوان کا اور ایران کا معاملہ جو ہے وہ بھی زیر بحث آئے گا, دو ٹوک, دیکھیے یہ ہوتی ہے قوموں کی ضرورت. چائنا نے دو ٹوک ٹرمپ کو کہا ہے کہ تائیوان کے معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھو, اور یہ اور اس کو اسلحہ مہیا کرنا جو ہے وہ بند کرو. اور اپنے پورے دورے کے دوران اور اس کے بعد امریکہ جا کر بھی ٹرمپ صاحب نے تائیوان پر کسی قسم کے کوئی بیان نہیں دیا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا سوائے میرے.
1: اچھا,
0: یعنی میں ہی جو چاہوں گا کروں گا, اور کیا کروں گا یہ وہ بتانے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے. صرف ایران کے معاملے میں اب دیکھیے پاکستان بڑا خوش ہے, اور خوشی کی وجہ بھی ہے کہ اس نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے جگہ مہیا کی, اپنے ہاں ان کو مدعو کیا,
1: کوشش کی انہوں نے,
0: کوشش کی. لیکن ایران جو ہے وہ اب اس بات کو پکا کرنے کے لیے وہ چائنا کی ضمانت چاہتا ہے.
1: ہاں جی,
0: اسے پاکستان پر اس معاملے میں بالکل کوئی یقین نہیں ہے.
1: نہیں تو پاکستان تو اس حیثیت میں ہے بھی نہیں کہ وہ امریکہ
0: بے دخل, بالکل آپ نے بجا کہا, پاکستان اس حیثیت میں بالکل نہیں کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے کے ممکنہ مارج وجود میں آنے پر کوئی ضمانت مہیا کر سکے.
1: کل ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ٹرمپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جنگ کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں.
0: تو بالکل وہ تو درست ہے, وہ بالکل بات درست ہے. وہی تو ایک قوت ہے جو امریکہ سے ٹکر دی ہوئی ہے جس نے, اور کچھ بھی ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ قوموں کی سالمیت, قوموں کی جو اپنی انا ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے.
1: بالکل درست, بالکل درست. نصر بھائی آپ کے قیمتی خیالات کا بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح ہمارے
0: دیا.
1: جی بالکل, آپ کے بغیر یہ ہمارا پروگرام کب چل سکتے. جی جی بالکل,
0: ہو سکے تو آ جائیے. میری طرف سے آپ کے سامعین کو, ناظرین کو بہت سلام ہو, اور دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے خدا محفوظ رکھے جو دور بیٹھے یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ دارالکفر ہیں.
1: نہیں نہیں یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. اچھا اب میں پروگرام کے بعد جو ہے ہم بابا جی کے لیے فاتح کے لیے ان جائیں گے برنبی, وہاں پہ قبرستان میں بابا جی کی قبر پہ جو ہے اپنی عقیدت پیش کریں گے, تو آپ کی طرف سے بھی جو ہے آپ ان کو سلام کہہ دیں گے.
0: بالکل, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کی قبر کو کشادہ کرے اور اپنے نور سے منور رکھے۔
1: بہت بہت خوب رضا بھائی، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی موضوع ہو، کوئی سوال ہو جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا کسی موضوع پہ ہم آپ کے سامنے معلومات لانا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل گریز نہ کریں۔ آپ ہم ریڈیو پہ ای میل کر کے، ٹیلی فون کر کے آپ ہمیں اپنی رائے سے جو ہے وہ مستفید کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں رضا بھائی کے پاس چلتا ہوں۔ رضا بھائی، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، ڈینمارک پائندہ باد۔
2: آپ اور ہم وطن ایک سنگ، نئے رنگ، نئی امنگ۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84، ای میل ریڈیو سنیپلائی۔